Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це ненадовго, повітря поти вітрами, і лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Дамо.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: I got a

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Важка ділянка ТОП-10». Головні новини української музики. Сьогодні говоритимемо про великий благодійний фестиваль у столиці, про дуже особисту роботу Фагота на вірш Ліни Костенко, несподівані ремейки, міжнародні нагороди українських звукорежисерів та ще багато цікавого. А починаємо із міста, яке для мільйонів людей стало більше, ніж просто столиця. Міста, у якого є свій ритм, свій характер і своя музика. Хмельницький гурт «Мотор Рола», у якому я маю бути честь фронтменом, презентував нову пісню «Мій Київ». Для мене ця історія дуже особиста. Свого часу я 6 років жив у столиці, тому давно хотів присвятити їй окрему пісню. Ось що я розповів журналістам.
3: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади і дійсно, я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто буваю і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного, класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст, на мій погляд. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям, які шанують наше місто улюблене. І от, власне, тим самим хочеться навіть зробити такий мотиваційний момент для всіх інших, щоб створити і заспівати якомога більше класних пісень про столицю України. Героїчну столицю і найгарніше місто на землі.
2: А ще би хотіли створити сучасну версію справжнього київського вальсу. Щоправда, вийшло трохи інакше.
3: Для мене особисто це ще й місто історії нашої країни. Це місто, з яким пов'язано дуже багато різних всяких випадків. І історія цього міста, вона оспівана в багатьох творах і в багатьох музичних творах і в багатьох фільмах. І це є для мене особисто, це є елементом гордості і таким, скажімо, державним корінням. Тому я до теми Києва ставлюся дуже серйозно.
2: А тепер слухаємо «Моторола, мій Київ».

прозвучав наш сьогоднішній вибух. Нова робота від гурту «Моторола». А тепер переходимо до новин. Після майже річної паузи Клавдія Петрівна повернулася із новою роботою. Співачка випустила міні-альбом «Екзі», до якого увійшли 4 композиції: «Вихід», «Ватра», «Академмістечко» та «Старість». За словами артистки, назва альбому символізує проходження внутрішніх етапів і пошук нового творчого напрямку. А кожна пісня тут окремий емоційний стан. Схоже, цього разу Клавдія Петрівна вирішила не просто випустити нові треки, а показати цілу маленьку музичну історію. А зараз про артиста, який цього разу відкрив себе з несподіваного боку. Фагот представив нову композицію «Я кину все». Це музичне прочитання одноіменного вірша Ліни Костенко. Майже без зайвого продакшену, без складних спецефектів, лише емоції, текст і внутрішній стан. Сам Олег Міхайлюта зізнається, для нього було особливим моментом отримати дозвіл особисто від Ліни Васильівни на створення цієї роботи. А кліп взагалі зняли одним кадром, без декорацій та зайвих деталей. Сповідь, яку краще не пояснювати словами.

0: це була нова робота Фогота «Я кинув все». А далі про музику, яка народжується у дуже непростий час. Ед Ткачук готує до виходу новий альбом «У вогні», реліз якого очікується наприкінці травня. Назва тут говорить сама за себе. Це історія про боротьбу, про пережиті емоції, про гнів, втрати та віру. Сам музикант розповідає, що спочатку навіть не планував створювати концептуальну роботу. Пісні народжувалися поступово і стали відображенням подій, які переживали всі українці останні роки. А ось як сам артист пояснює ідею альбому.
1: Цей альбом відображає мої відчуття, почуття, емоції, хвилювання, пов'язані з війною, які переживав і переживаю, як і мільйони інших українців. В той же час пісня «Запам'ятаю тебе весною», яка теж входить до альбому, є романтичною, є символом і відображенням того, що українці, незважаючи на важкі часи, продовжують любити, радіти, мріяти і вірити в краще майбутнє.
0: Але є в майбутньому альбомі і простір для чогось вічного. Романтична «Запам'ятаю тебе весною» звучить просто зараз.

запам'ятаю тебе весною» від Ед Ткачука. Іван Люленов завершив свій перший український тур, який охопив 40 міст України. Але головний результат – навіть не аншлаги та не концерти. Під час туру вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень на закупівлю морських дронів «Магура» для головного управління розвідки. Сам артист каже, це були не просто виступи, а живі зустрічі людей, які підтримували одне одного в непростий час. Кожен концерт ставав чимось більшим, ніж просто музика. На черзі коротка пауза, а після неї поговоримо про незвичайний дует Альона Альона та Степана Гігі-молодшого, про українського звукорежисера, який отримав Латін Гремі, та про фестиваль, який повертає атмосферу 90-х і нульових.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США Біблія – найчастіше крадена книга. За даними одного американського журналу «Гроші», вона очолює список товарів, які найчастіше зникають із магазинів. Цікаво, чому саме духовна література викликає такий інтерес серед а-ля покупців?
0: Цікаві факти. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

спати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка топ-тема. Назвати Сергій Присяжний, і ми продовжуємо. Іноді музика справді не знає віку. Альона Альона та Степан Гіга молодший презентували нове переосмислення легендарної композиції «Смереки осінні не знають». Артисти повністю змінили звучання, а головною несподіванкою стала реп-частина від Альона Альона. Уперше наживо композиція прозвучала на концерті пам'яті Степана Гіги в Київському палаці спорту, і реакція публіки була настільки потужною, що музиканти вирішили випустити повноцінний реліз. Класика отримала нове дихання. Слухаємо, що з цього.

Це була оновлена версія легендарної композиції «Смереки. Осіні не знають» у виконанні Альона Альона та Степана Гігі молодшого. А ми рухаємося далі. Від нестандартних ремейків до світового визнання. Звукорежисер зі Львова Володимир Пунько отримав одну з найпрестижніших музичних нагород світу – Latin Grammy Awards. Він працював над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серралета, який переміг у номінації «Найкращий інструментальний альбом». Особливо символічно, що записували цей матеріал саме у Львові під час повномасштабної війни. Тим часом фестиваль «Покоління» оголосив повний склад учасників свого київського заходу. Наприкінці травня на сцені ВДНГ виступлять Міка Ньютон, Лама, Віталій Козловський, Святослав Вакарчук, Женя Галич та багато інших артистів. А ще фестиваль матиме благодійну складову. Цього року збиратимуть кошти для підрозділу «Хартія». Легендарному поету Юрію Рибчинському виповнився 81 рік. Його син Євген привітав батька особливим подарунком – спеціальним виконанням композиції «Береги». Євген зізнався, що вважає великим щастям народитися в творчій родині та назвав цю пісню ще однією спільною дитиною їхньої сім'ї. А наостанок – прем'єра від творчого союзу Олени Тополі та Влада Дарвіна. Митці представили нову спільну роботу «Маю», записану разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром. Це композиція про внутрішню силу, свободу та здатність рухатися вперед навіть у складні моменти життя. Символічно, що саме цим релізом артисти святкують 15 років творчої співпраці. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі були Важка ділянка ТОП-10 та Сергій Присяжний. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Слухаємо Олену Тополю та Влада Дарвіна.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: I used to think

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
2: Восьма рівно. Доброго ранку всім, хто вривається в цю суботу разом з Team FM. Мене звати Настя, і цей початок дня проведемо його разом. Сьогодні була ще одна важка ніч для України та нашого регіону. В Корюківці та Новгородсіверському районах повітряна тривога триває вже 14 годин. Також небезпека залишається і для Чернівського району. І хочеться, щоб кожна випущена ракета

0: Попола та інші поверталися кацапом сторицею. Але хочеться сказати дякую нашим силам оборони України, всім захисникам та захисницям, кожному, хто оборонить нашу Україну. Всім дякую та низький уклін. І знаєте, ми тримаємося, наш дух не зламати, і показуємо who is this, хто і хто. Сьогодні на календарі 6 червня, субота. Можна грати в йо-йо та тетрис, робити паркури, вітати журналістів, адже свято присвячене цій професії. Боротися зі шкідниками, а також відзначитися День кінотеатру під відкритим небом. Поки ми з вами спали або намагалися відпочити, 15-річна українка стала чемпіонкою Європи із шахів. Усі подробиці розповім уже в цій годині, тож залишайся з нами. Сонце світить, птахи співають, ми продовжуємо ранок на Тім ФМ. Далі заслухаєте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського про розмову з дипломатичною командою, нові кроки підтримки України та результати роботи наших сил за цей рік на фронті і у спеціальних операціях. Усім доброго ранку, ми починаємо.
1: Програма «Chill Time» на Тім FM. Новини на Тім FM.
0: Далі ви заслухаєте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, сьогодні ми продовжили обміни, повернулось додому в Україну ще 186 наших людей. Більшість – це військові, захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту – Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами і після поранень. Обміни йдуть не просто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік вже провели 7 заходів, повернули 1429 людей загалом вже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов'язково наша вдячність кожному і кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен такий результативний підрозділ. Всі прояви сміливості українців в захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, в домовленостях, в поверненні наших людей додому з полону. Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів з європейськими партнерами і також ми готуємось до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую всім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя. На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції. Слава Україні!
0: Всім захисникам і захисницям велика слава. Ви щойно заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 9:00. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на сьогодні.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Сьогодні, за даними Укрдрамцентру, на Чернігівщині буде хмарна погода. До полудня опадів не прогнозуються, а в другій половині дня можливий невеличкий дощ, який має припинитися до вечора. Вітер буде південного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним протягом дня, близько 753 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря 70%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде в нашому регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Ніжині та Ічні в день повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується до 15 градусів тепла. У Куликівці в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 25, вночі буде від 14 до 16 градусів. У Прилуках, Чернігові та Корюківці у дні години повітря прогріється до плюс 26 градусів, вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Потягування після сну має наукову назву – пандикуляція, повідомляють нейробіологи та дослідження фізіології людини, що вивчають поведінкові рефлекси. Навіть просте потягування – це маленький ритуал пробудження для тіла та нашого мозку, який запускає цей день правильно.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
2: Кровью і потом налипаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Team. Там, де ти.

0: 8:16, і в нас звучить гарячий привіт. Доброго ранку, Будю, ти що, у свій день народження вже на ногах? Ну ти даєш. І добре, бо зараз для тебе вітанечка від усієї команди Team FM. Вітаємо тебе з ним народження. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, удачі та грошенят побільше. Щоб вистачало і на мрії, і на приємні спонтанні покупки. Хай у серці завжди живе драйв, у голові народжуються круті ідеї, настрій на висоті. В душі завжди 18. Бажаємо, щоб поруч були тільки надійні люди. З ним народження, Будю! Кайфуй, святкуй і насолоджуйся своїм днем наповну.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

8:23, ти слухаєш Team FM. Наша україна-українка Анастасія Гнатишин поїхала до Батумі і рознесла там усіх на жіночому чемпіонаті Європи з шахів. Тепер вона офіційно носить статус чемпіонка Європи 2026 року. Ця дівчина показала на дошці майстер-клас. З 11 можливих очок вона безжально вирвала 9, здобувши 8 блискавичних перемог, двічі зігравши в нічию і поступившись лише один єдиний раз. Wow! Буквально за кілька місяців Настя набрала сотні рейтингових пунктів, увірвалася до топу найсильніших шахісток світу і перед останнім туром уже міцно та одноосібно очолювала турнірну таблицю. У вирішальний день вона зі столевими нервами втримала своє лідерство і довела справу до фантастичної історичної перемоги, підтвердивши, що український інтелект – це неймовірна сила. Обожнюю ділитися з вами такими гарними новинами з самого раночку, що особливо суботи, адже вони заряджають мотивацію на весь день і змушують рухатися вперед до власних цілей. А щоб настрій був ще гарнішим, залишайтеся з нами на одній хвилі. І наступний трек звучить від Ольги Цибульської «Просеко».

0: Просекко.
1: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще. Ой,

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 8:38, ви слухаєте Тім ОФМ. За даними КП «Чернігіводоканал», перекриття водопостачання. У зв'язку з проривом на водопроводі діаметром 200 мм за адресою вулиця Оборонців Чернігова, 8, із 20:40 5 червня перекрито водопостачання. Юридичні споживачі вулиці Оборонців Чернігова, 1А, кафе «Мандарин», вулиця Паркова, 9А, магазин «Сода», вулиця Паркова, 7Д. Підвезення питної води буде забезпечено. Відновлення водопостачання орієнтовано до 10 червня.
2: Тім ФМ.

8.42, ти слухаєш Team FM. Інколи буває, купуєш собі свіжу хрустку зелень, наприклад, ту ж саму модну руколу. Ставиш її в холодильник з думками про ідеальне здорове харчування. Через 2 дні відкриваєш, і там якесь сумне слизьке болото. Постійно думала, ну що ж я роблю не так? Чому решта продуктів лежить нормально? Саме рукола так швидко здається і доводиться викидати. І от натрапила на одну новину, зрозуміла, що я не самотня в цій біді, і що насправді є реальний перевірений секрет, як тримати зелень свіжою аж до 14 днів. Щойно, виявляється, ми неправильно зберігаємо її в холодильнику. Як пояснює експертка з харчування Лаура Афуентес, листя має свій природний захисний шар. І через наші помилки воно або пересихає, або набирає зайву вологу, що й призводить до того самого в'ялення, слизу та плісняви. Але є крутий лайфхак. Щойно приносите зелень додому, її треба промити в спеціальному розчині. Береш 1 частину білого оцту і 3 частини холодної води та занурюєш туди листя приблизно на 3 хвилини. Головне не тримати більше 5 хвилин, щоб твій салат потім не мав оцтового присмаку. Ця оцтова кислота працює як антисептик і вбиває всі бактерії. По-друге, і це суперважливо, листя після такої ванни треба ідеально висушити. Можна покрутити його в спеціальній сушарці для зелені або дуже обережно промокнути чистим кухонним рушником. Воно має бути абсолютно сухим перед тим, як потрапить в холодильник, бо саме зайва волога найшвидше псує продукт. І фінальний штрих – кладеш цей сухий салат у контейнер із кришкою або пакет із застібкою і обов'язково додаєш туди звичайний паперовий рушник. Він вбиратиме всю зайву вологу під час зберігання. Завдяки такому простому лайфхаку салат залишатиметься свіжим і хрустким до 2 тижнів. Більше ніякої сумної руколи у смітнику.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 8.54, ти слухаєш Team FM. Далі розповім гороскоп для кожного знаку зодіаку на цей день та про прилучанку, таксист якої виявився актор серіалу «Спіймати Кайдаша». Та перед цим про важливе, яка ціна зараз на гриби у регіоні нашому, новини спорту та на кінець про хороше. Залишайся з нами, всі подробиці почуєш за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

музика в наручниках.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Дім ФМ.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням велика слава! Далі про важливе і спершу новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Ніжинському та Новгород-Сіверському районах без електропостачання залишилося близько 80 тисяч абонентів. Про це подумали в акціонерному товаристві «Чернігівобленерго». Причиною стала ворожа атака на енергетичний об'єкт у сусідній області. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків та відновленням подачі електроенергії. Терміни повного відновлення поки не уточнюються. На річці Дягівка біля села Волосківці Курюківського району тривають пошуки зниклого чоловіка. Про це подумали в обласному управлінні ДСНС. До робіт залучено 9 рятувальників, 2 човни та 2 одиниці техніки. Фахівці обстежують водну акваторію та берегову лінію. Пошукова операція наразі ще триває. У Чернігові патрульні розшукали водія, який залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. За даними правоохоронців, водій автомобіля «Деуланос» пошкодив «Шкода Октавія» та поїхав з місця аварії. Згодом автомобіль із характерними пошкодженнями виявили на вулиці Івана Мазепи. На 27-річного чоловіка склали адміністративні матеріали за спричинення ДТП та залишення місця пригоди. На Чернігівщині стартував сезон лисичок. Про це розповідає видання «Вісник Че». У городні перші гриби вже приймають по 300 гривень за кілограм, хоча масового збору поки що немає через прохолодну погоду. Грибники очікують активного сезону після потепління та нових дощів. Минулого року закупівельна ціна на лисичка в окремі періоди сягала 370 гривень за кілограм. Тепер до інших важливих новин. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через масовану російську атаку по Україні. Про це подумав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, засідання скликають на прохання України 8 червня. Очільник МЗС заявив, що останні російські удари свідчать про небажання Москви обирати шлях миру та дипломатії. Також він наголосив на необхідності подальшого міжнародного тиску на Росію та подякував партнерам за підтримку України. На фронті протягом минулої доби відбулося 269 бойових зіткнень. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, найгарячішим залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Російська армія втратила за добу 1380 військових, загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 372 270 осіб. Сили оборони також знищили 3 танки, 12 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи та понад 2000 безпілотників різних типів. Авіація, ракетні війська та артилерія уразили 6 районів зосередження особового складу противника, 4 пункти управління дронами та 5 артилерійських позицій. Кабінет міністрів включив індустріальний парк Терезине на Київщині до реєстру індустріальних парків. Про це подумали у Міністерстві економіки. У розвиток об'єкта планують залучити понад 780 мільйонів гривень інвестицій та створити до 500 нових робочих місць. На території майже 15 гектарів розміщуватимуть підприємства переробленої промисловості, насамперед виробників харчових продуктів і напоїв. Наразі в Україні зареєстровано 120 індустріальних парків. За підтримки данських партнерів, Міністерство енергетики запускає тестовий режим платформи зеленого зонування. Про це подумав міністр енергетики Денис Шмигаль. Платформа допоможе визначити найперспективніші території для будівництва об'єктів відновлювальної енергетики. Система врахуватиме сонячний та вітровий потенціал, також близькість до енергетичної інфраструктури. За даними Міненерго, торік відновлювальні джерела забезпечили 11% виробництва електроенергії в Україні.
0: Новини спорту.
1: Вихованець Ніжинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи дзюдо Кирил Ткаченко став переможцем Кубка Європи серед спортсменів до 16 років. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Турнір відбувся 30 травня в угорському місті Гьор. Український спортсмен успішно провів усі поєдинки та виборов золоту нагороду.
0: Хороше наостанок.
1: Служба освітньої безпеки отримала 185 комплексів металодетекторів від німецьких партнерів. Про це подумали у Міністерстві внутрішніх справ України. Обладнання передав Глобальний фонд реформування сектору безпеки в межах співпраці України та Німеччини. Металодетектори використовуватимуть поліцейські, які працюють у закладах освіти. Також для працівників служби підготують спеціальну програму навчання та підвищення кваліфікації. Це все станом на цю мить. Більше інформації слухайте вже о 10-й на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарна погода. До полудня опадів не прогнозують. В другій половині дня можливий невеличкий дощ, який має припинитися до вечора. Вітер південного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 753 міліметри ртутного стовпчика. Середня вологість повітря – 70%. Далі детальніше розповім температуру повітря.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Ніжині та Ічні в день повітря прогріється до плюс 26 градусів, ночі очікується до 15 градусів тепла. У Куликівці в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 25, ночі буде від 14 до 16 градусів. У Прилуках, Чернігові та Корюківці в дні години повітря прогріється до плюс 26 градусів. Вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
4: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
4: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
4: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
5: Танцювала під відомі пісні, ти непомітно в серце вкрала моє назавжди.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Після чищення зубів не варто полоскати ротик водою. За даними Британської стоматологічної асоціації, вода змиває фтор та інші захисні речовини з пасти, які ще б мали діяти на зубах. Тож іноді чим менше води, тим більше користі. Хай смак м'яти затримається на трохи довше.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: TIM.FM.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

9:23, ти слухаєш Team FM. Спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському та Корюківському районі. Тому не ігноруй небезпеку та залишайся у безпеці. А тепер до історії, яка сталася днями із прилучанкою Катериною Бордусь. Їй треба було їхати на вокзал саме о 5:00 ранку. Разом із чоловіком, який є ветераном і пересувається на кріслі колісному. Замовлення складне, машина довго відмовлялася, час іде, нерви на межі. І тут нарешті додаток показує, що довгоочікуване авто вже їде. Під'їжджає таксі, з нього виходить водій у стильній сорочці та брюках, привітно посміхається і починає допомагати зв'язком, щоб помістити його в багажник. Катерина придивляється до нього і розуміє, що десь вона це обличчя вже дуже добре бачила. Потім каже: «Я вас знаю». За кермом звичайного київського таксі сидів Роман Ясіновський, зірка того самого культового українського серіалу «Спіймати Кайдаша». Як виявилося пізніше, актор був гарно вдягнений, бо якраз прямував на свою зйомку. Поїздка, за словами Катерини, вийшла просто неймовірною, вони дуже мило поспілкувалися, і зірка екрану виявився надзвичайно щирою, простою та привітною людиною. Найкомедніше почалося потім, коли про цей факт випадково дізналися в соцмережах. Інша пасажирка теж пізнала Романа. Зробила з ним фото і виклала, як ви думаєте, куди, но звісно ж в Трец. Цей допис миттєво став вірусним. Зібрав понад 60 тисяч переглядів і шалену купу лайків. У мережі навіть розгорнулася ціла філософська дискусія, чи нормально це взагалі, що публічна людина та актори кіно крутять баранку, працюють у таксі. Дехто був у легкому шоці, мовляв, як так можна, зірка ж має бути недосяжною. Інші цілком логічно зазначили, що будь-яка чесна праця – це круто і гідно поваги. Сам Роман Ясіновський за всю цю метушню навколо своєї персони відреагував максимально спокійно. Просто зайшов у коментарі, подякував усім за таку неочікувану підтримку і написав: «Ого, скільки коментарів!» Ось такі приємні сюрпризи іноді трапляються просто по дорозі на вокзал грано вранці. Як то кажуть, шанси низькі, але ніколи не дорівнює нулю.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444.
0: Розміщення реклами на радіо «Тім» 050 540 49 39.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

9:42, ти слухаєш Team FM. Якось навіть не звернула на це увагу, але ви тільки подивіться на календар. Сьогодні ж магічне число. 6.06.2006. Вау, сьогодні реально класна дата. І енергетика в повітрі зашкалює. Тому під такий крутий день нам терміново потрібен класний гороскоп. Лови свій зірковий прогноз на цю суботу. Овен, твоя енергія сьогодні проб'є будь-яку стелю, тож спрямуй її на щось справді драйвове. Головне, не сиди на місці, зірки вимагають активності. Телець, ідеальний день, щоб нарешті розслабитися і дозволити собі маленькі радощі. Будь-то улюблена, кава чи спонтанна покупка, ти заслужив на цей релакс на всі 100%. Близнюки, твоя харизма сьогодні працює на максималках, тому сміливо заводь нові знайомства, будь-які розмови та домовленості пройдуть як по маслу. Рак, зірки радять присвятити цю суботу собі, домашньому затишку або душевним посиденькам. Зроби паузу і просто спокійно насолодися моментом. Лев, ти сьогодні головна зірка будь-якої компанії, тож навіть не думай ховатися в тіні. Одягай свій найкращий лук і йди підкорювати цей світ. Діва, усі твої плани сьогодні складатимуться ідеально, ніби пазл. Але обов'язково залиш трошки часу на спонтанні веселище ввечері. Терези, відкинь усі сумніви, робити те, що першим спадає на думку. Твоя інтуїція сьогодні працює як швейцарський годинник. Вечір обіцяє дуже приємний сюрприз. Скорпіон, сьогодні ти справжній магніт для вдалих обставин і класних ідей. Ризикуй, креатив і не бійся виходити за рамки звичайного. Стрілець, субота просто створена для пригод, тож бери друзів і вирушайте кудись, де ви ще ніколи не були. Емоції від цього дня залишаться з тобою надовго. Козирі, дозволь собі сьогодні забути про всі дедлайни і просто від душі побайдикувати. Твій внутрішній акумулятор терміново потребує перезарядки позитивом. Водолі, твої шалені ідеї сьогодні нарешті знайдуть підтримку, тому сміливо ділися ними. Вечір ідеально підійде для гучної вечірки. Риби, злови свій дзен і просто пливи за течією цього прекрасного дня. Усі потрібні люди і події самі знайдуть тебе у найбільш привабливий час. Ось такі зіркові прогнози на цю магічну суботу. Пам'ятай, що головний творець твого настрою – це ти сам. Зірки лише трошки підсвічують шлях. Тож бери від цієї красивої дати абсолютний максимум. Посміхайся і заряджайся позитивом на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 9.55 ти на хвилі Тім ФМ. Далі дізнаєшся про шахраїв, які розсилають водіям повідомлення про сплату штрафів ПДР та за яке під перевищення швидкості доведеться платити більше. Та спершу інформаційна добірка. Міністр оборони України і міністр оборони Норвегії обговорили подальшу оборонну співпрацю. У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася нова виставка. І, звісно, почуєш новини нашого регіону. Залишайся на хвилі Тім ФМ. Всі подробиці о 10 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десята рівно. Далі про найважливіше. Спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби 5 червня російські війська атакували 7 населених пунктів Чернігівщини та здійснили 13 обстрілів. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. У Сновську пошкоджена трансформаторна інфраструктура, постраждалих, на щастя, немає. У селі Полуботка Чернігівського району пошкоджені приватні будинки. В Городні росіяни поцілили по автозаправній станції. У Чернігові після атаки безпілотників відомі про 8 постраждалих і 37 пошкоджених автомобілів. У Чернігівській області триває робота зі зміни топонімів, пов'язаних з імперським минулим. Про це повідомляє Чилайн із посиланням на представника Українського інституту національної пам'яті в області Сергія Бутка. На розгляд винесено 143 назви об'єктів топонімів. 3 червня в Чернігівській ОДА робоча група працювала 84 топоніми. За результатами голосування щодо 81 назви ухвалили рішення та рекомендації. На Чернігівщині обговорили реалізацію благодійної платформи соціального відповідального бізнесу «Дітям наших захисників». Як йдеться на сайті Чернігівської ОДА, проєкт створений за ініціативи авіакомпанії «Українські вертольоти». Він має об'єднати бізнес для підтримки дітей загиблих захисників і захисниць, які залишилися без батьків. Участь у зустрічі взяли заступники голови ОДА Іван Ващенко та Жанна Шерстюк, представники профільних підрозділів і авіакомпанії. Серед першочергових завдань – це формування актуальних бази дітей, збір індивідуальних запитів і визначення потреб, які вимагають негайного втручання. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із міністром оборони Норвегії Торе Оушуну, точніше Оун Шуусо Садвіко, подальшу оборонну співпрацю. Як передає Укрінформ, про це Федоров повідомив у Телеграмі. Сторони синхронізували пріоритети перед особливістю.

0: особистою зустрічю у форматі «Рамштайн». У фокусі були далекобійні боєприпаси, ракети для «Петріот» та українські дрони. Також домовилися продовжити координацію щодо розвитку протиповітряної оборони та антибалістичного захисту. У ніч на 6 червня Росія атакувала Україну 272 безпілотниками різних типів. Про це подумали у повітряних силах ЗСУ. Українська протиповітряна оборона знешкодила 249 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та маломобільні вогневі групи. Водночас зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на 11 локаціях і падіння уламків у 13 місцях. Українські військові отримують супутникові знімки високої роздільності на смартфони та планшети за 15 хвилин після зйомки. Про це пише The Wall Street Journal. Технологію створила американська компанія Vantor разом із партнерами з Нідерландів та України. Один із підрозділів на Південному Сході вже випробував систему і використав її для виявлення російського командного пункту. Мережа супутників Vantor складається з 10 апаратів і покриває 7 мільйонів квадратних кілометрів щодня. Понад 63 тисячі громадян уже скористалися цифровим сервісом з оформлення е-картки платника податків. Про це подумала очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух. Через дію документ отримали 62 тисячі 500 українців, через е-консул ним скористалися майже 700 громадян, які перебувають за кордоном. Сервіс запровадили ДПС, Мінцифри та Міністерство закордонних справ за підтримки Європейського Союзу.
1: Новини спорту.
0: Українець Мирослав Магурський став найкращим воротарем Євро-2026 в зміні футболу. Як подумали у Федерації мініфутболу України, відзнаку йому присудила Європейська федерація мініфутболу. На турнірі Магурський провів 5 матчів і не пропустив жодного голу у чвертьфіналі проти Грузії. Також його визнали найціннішим гравцем матчу групового етапу із Сербією. Збірна України вперше в історії стала срібним призером чемпіонату Європи із мініфутболу.
1: Хороше наостанок.
0: У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка «Омега у небі, на землі, у воді». Як передає «Кронформ», про це подумав командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Виставка присвячена воїнам Центру спеціального призначення Нацгвардії «Омега». Під час відкриття бійцям вручили державні нагороди – ордени за заслуги, за мужність та медалі за військову службу України. Півненко подякував команді музею за співпрацю у створенні виставки. На цьому в мене все станом на зараз. Більше інформації почуєте вже на хвилі Тім.ФМ рівно об 11. Далі прогноз погоди.
1: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернівщині буде хмарна погода, до полудня опадів не прогнозується, в другій половині дня можливий невеличкий дощ, який має припинитися до вечора. Вітер південного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним протягом дня, 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря середня буде 70%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках, Чернігові та Корюківці у денні години повітря прогріється до плюс 26 градусів. Вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У Коликівці в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 25, вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. У Ніжині та Ічні в день повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується до 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
3: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Сон на животі може допомогти покращити травлення, а не шкодить хребту, як часто вважають. Про це пише BBC. Дослідження підтверджують, що така поза сприяє кращій роботі шлунково-кишкового тракту, а проблеми з хребтом частіше залежать від матраца та подушки. Якщо вам комфортно спати на животі, можете не прийматися. Це корисніше, ніж здається.
1: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

10:23, ти на хвилі Team FM. І спершу про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога почалася у Корюківському та Чернігівському районах, триває у Новгород-Сіверському. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА на півночі Чернігівщини курс на населений пункт Синів. Тому не ігноруй небезпеку та залишайся у безпечних місцях. А тепер, друзі, про перевищення швидкості. Тепер доведеться платити значно більше. Камери автофіксації на дорогах не сплять і клацають порушників щодня. Якщо перевищив ліміт від 20 до 50 км на годину, то прилетить стандарт та сума 340 гривень. От якщо вирішив погратися у професійного гонщика і перевищив дозволену швидкість більше ніж на 50 км, готуй вже 1700 гривень. Це ж цілих 17 великих стаканчиків. Капучино. Скільки смачної кави можна було випити замість того, щоб просто віддати гроші за штраф? Звісно, є приємний бонус, якщо сплатити його в Дії чи кабінеті водія. Протягом 10 днів сума зріжується вдвічі. Але ж навіщо взагалі ці нерви і витрати? До того ж, ганяти це реально небезпечно. Вчора сталася страшна аварія в Києві. Водій через перевищення швидкості банально не впорався з керуванням і влетів в підземний пішохідний перехід. Тож можна бути швидким у чому завгодно, але не у водійні машини. Не балуйся зі швидкістю, бережіть себе та оточуючих. Залишайся разом з нами на хвилі Team FM. Наступні новини розповім, як активізувалися шахраї і як вони хитро розсилають водіям фейкові повідомлення про сплату ПДР.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже угалябалувана. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні угалябалувана.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM. Тисяч доріг.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім ФМ.

10:43, ти на зв'язку з Team FM. Можливо, дехто з вас уже отримував такі тривожні смски від шахраїв про автофіксацію з камер та штрафи. І виявляється, зараз ці схеми набрали величезних обертів. Зловмисники стали настільки турботливими, що розсилають водіям повідомлення з вимогою терміново сплатити борг і дбайливо додають посилання на свої фальшиві сайти. Далі схема працює так. Переходиш за лінком, вводиш дані своєї картки і твої гроші зникають, відправляючись на фінансування чиїхось недобросовісних потреб. Як не стати спонсором цих кмітливих шахраїв? Запам'ятай одне залізне правило. Департамент патрульної поліції ніколи не надсилає повідомлення про штрафи на мобільний телефон. Офіційна процедура виглядає зовсім інакше, і вона значно нудніша. Якщо ти справді перевищив швидкість і твій штраф з камери не сплачено протягом 10 днів, тобі прийде паперовий лист поштою. Ніяких термінових розсилок у месенджерах чи повідомлень не існує. Щоб перевірити, чи дійсно з тобою є якийсь грішок на дорозі, використовуй лише перевірені державні сервіси. У застосунок або на портал «Дія», в електронний кабінет водія, спеціальний додаток, штрафи, подар або на офіційний сайт МВС. До речі, крутий і простий лайфхак – справжній державний ресурс завжди має в кінці адресу gov.ua. Якщо бачиш щось інакше, навіть не думай вводити туди свої банківські чи персональні дані. В разі сумнівів завжди можна звернутися до підрозділів патрульної поліції у своєму регіоні, щоб усе перевірити. Ну, якщо вже потрапив на гачок і підозрюєте неладне, одразу повідомляйте кіберполіцію. Будьте пильними, не клікайте на все підряд і перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах. It's gonna be a good night.

0: Toast to heaven.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім, там, де ти.

0: Ольга Полякова із треком «Жінка з цікавим минулим» на хвилі Team FM. 10:55, ми рухаємося далі цим сумботнім днем. І в наступній годині розповім про моду, тренди, стиль, всякі дівочі штучки. Та перед цим інформаційна добірка новин. Уряд запускає експериментальний проєкт руху довгомірних триланкових автопоїздів. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює державну підтримку кінематографу в Україні. Та новини нашого регіону. Залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM. Всі подробиці почуєш об 11 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про головні новини станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові матеріальну підтримку отримали 25 випускників із вразливих категорій. Як йдеться в рішенні виконкому міської ради, допомогу призначили 6 дітям-сиротам, 6 дітям, позбавлених батьківського піклування, та 13 дітям із родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Кожному виплатять по 3 тисячі гривень. Кошти передбачені міською програмою соціальної підтримки дітей з сітьми на 2024 по 2028 роки. Загальна сума допомоги становить 75 тисяч гривень. Браконьєру з Чернігівщини за незаконний вилов 35 сріблястих карасів доведеться сплатити понад 55 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Чернігівського рибоохоронного патруля. Порушника затримали 4 червня на річці Доч поблизу села Адамівка Ніжинського району. За даними патруля, мешканець Борозни ловив рибу двома забороненими сітками і виловив 35 карасів загальною вагою 1 кілограм 600 грамів. У нього вилучили незаконну добуту рибу та снаряддя лову. Протокол направлений до суду. У Чернігові 25 випускників закладів загальної середньої освіти отримують матеріальну допомогу. Про це йдеться в рішенні виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 4 червня. Виплату призначили дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, також дітям зі статусом члена сім'ї загиблого або померлого. Кожен отримає по 3 тисячі гривень, загальний обсяг фінансування становить 75 тисяч гривень. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Правоохоронці затримали водія Mercedes-Benz, який у Києві в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Про це подумали в поліції Києва. Унаслідок аварії загинули 4 людей, серед них 2 поліцейських, жінка та 12-річний хлопець. Ще 3 людей зазнали травм. Сам водій після ДТП опинився в лікарні і перебуває під конвоєм. Слідчі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Любінець провів зустріч із новопризначеною російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Як передає Корнформ, про це Любінець повідомив у Фейсбуці. Сторони домовилися про робочий формат взаємодії через обмін офіційними документами із цивільно-правових відносин. Такий формат потрібен через відсутність дипломатичних відносин між сторонами. Любінець також подякував усім, хто працює над поверненням українських полонених. Уряд запускає експериментальний проєкт руху довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ-Одеса-Київ.

0: Київ. Як передає «Укрінформ», про це подумало Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про вантажний транспортний заклад із тягачем та кількох послідовно з'єднаних тричепів або напівпричепів. Такі автопоїзди можуть перевозити більший обсяг вантажів за один рейс і ефективніше розподіляти навантаження на осі. Проєкт триватиме 2 роки. Рух такого транспорту дозволить лише за спеціальними дозволами та після технічних досліджень безпеки маршруту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює державну підтримку кінематографу в Україні. Про це подумала прес-служба Державного агентства України з питань кіно. Закон надає Держкіно спеціальний статус і передбачає стабільне фінансування галузі. Також документ запроваджує механізм повернення 30% касових зборів на виробництво наступних фільмів, якщо стрічку зняли за власні кошти українського виробника. Окремо передбачена підтримка студентських робіт, електронна взаємодія з Держкіно та адаптація фільмів для людей з порушенням зору та слуху.
1: Новини спорту.
0: Жіноча збірна України з футболу зазнала 5-ї поразки у відборі до Чемпіонату світу 2027. Як передає «Укрінформ», у 5-му турі українки поступилися збірні Ісландії із рахунком 0-1. Єдиний гол на 25-й хвилині забила Тельма Карен після передачі Сандри Єсен. Через цю поразку збірна України достроково гарантувала собі 4-те місце в групі. Команда також вилітає до дивізіону в Лігу Націй.
1: Хороше наостанок.
0: В Анкарі на виставці робіт учнів турецького акварелліста Орхана Гюрела представили пейзажі української художниці Анни Полат. Як повідомляє кореспондентка «Укрінформу», художниця показала 7 робіт. Серед них були українські пейзажі, зокрема роботи з зображенням українського села на світанку. Анна Полат також творює акварелі, присвячені природі Туреччини. Виставку відвідали посол України в Туреччині із дружиною, представники української спілки в Анкарі та поціновувачі творчості художниці. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск слухайте рівно о півдні. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Сьогодні, 6 червня, за даними «Укргідрометцентру», на Чернівщині хмарна погода, до полудня опадів не прогнозують. В другій половині дня можливий невеличкий дощ, який має припинитися до вечора. Вітер південного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним протягом дня – 753 міліметри ртутного стовпчика. Середня вологість повітря – 70%. Далі детальніше температуру повітря розповім, яка буде у нас в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Ніжині та Ічні в день повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується до 15 градусів тепла. У Куликівці в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 25, вночі буде від 14 до 16 градусів. У Прилуках, Чернігові та Корюківці у дні години повітря прогріється до плюс 26 градусів. Вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо ТІМ 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо ви будете жувати жуйку під час нарізання цибулі, не заплачете. За даними журналу WebMed, жування змушує дихати частіше через рот, що зменшує контакт очей із легкими речовинами, які викликають сльози. Тож киньте в рот жуйку, і цибуля втратить над вами контроль.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

0: 11:16 на хвилі Тім ФМ звучить гарячий привіт від Васі для всіх дівчат-трудівниць, які зранку до ночі працюють по господарству, на городі та завжди знаходять сили для всього. Василина бажає, щоб сапа була легкою, бур'яни зникали самі по собі, хай так і буде. Робота на городі приносила не в тому лише гарний настрій. Нехай час на полі зникає. Минає швидко, весело та в дружній компанії. Бажаємо, щоб у ваших домівках панував мир, добробут і затишок. В серцях завжди жила любов, щастя та впевненість у завтрашньому дні. І нехай урожай буде таким, щоб сусіди лише дивувалися. Кошики і погреби ледве міщали всі плоди вашої праці. Веся бажає всім гарного настрою, легкого дня, міцного здоров'я та побільше приводів для посмішок.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093 429 88 99. Ділися теплом миттєво. Тім ФМ. Там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

11.23, ти слухаєш Team FM. Вітраж – це справді неймовірна естетика, яка миттєво створює класну атмосферу. І ця краса нарешті вирвалася за межі старовинних соборів і просто потужно вривається в тренди сучасних ремонтів та інтер'єрів. Чому взагалі всі знову збожеволіли від кольорового скла? Дизайнери пояснюють, це максимально просто. Ми втомилися від однотипного масового виробництва. Нам хочеться чогось тактильного і справжнього. Кожен вітраж – це повністю ручна робота. Від нарізки скла до ювелірної пайки – це якась магія світла. Коли сонячні промені проходять крізь такі кольорові ставки, кімната буквально оживає і грає новими відтінками протягом усього дня. Вхідні чи міжкімнатні двері з вітражем одразу стають головним арт-об'єктом. Вони пропускають багато світла, але при цьому зберігають твою приватність. Не обов'язково склеїти вітражем усі вікна. Навіть невеликі геометричні вставки кольорового скла зверху чи збоку додають кімнаті шаленої індивідуальності. І ще дуже цікаво, можна вітражні дверцята на шафи, і це, знаєте, така геніальна ідея, вони ідеально приховують увесь міст полиць, але при цьому візуально не обмежують кімнату масивними глухими фасадами. Найпростіший варіант, заради якого взагалі не треба робити ремонт, це вітражні світильники. Вони виглядають розкішно та додають кімнаті кольорових акцентів навіть в день, коли просто вимкнені. І тепер ще про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Чернігівському, Курюківському та Новгород-Сіверському районі.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Тім ФМ.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім FM.

42. Це була Ольга Цибульська із треком «Я не плачу» на радіо Дім. І спершу про важливе, станом на цю хвилину повітряна тривога триває. У Чернігівському, Крюківському та Новгород-Сіверському регіоні через розвідувальний БПЛА на Чернігівщині. А тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. Тепер, друзі, експерти визначили, що зі стильних аксесуарів цього літа можна і треба носити. Більшість з нас прагне до легкого, водночас цікавого образу влітку. Щоб виглядати довершено, зовсім не обов'язково витрачати всі гроші на коштовності. Круті акценти можна створити за допомогою цілком бюджетних речей. Хустки – це абсолютний універсал літа 2026 року. Квіткові принти чи пастельні відтінки чудово виглядають як пов'язки на голову, прикраси для хвоста, та яскравий елемент на ручці сумки або ж стильний акцент на шиї. Плетені шопери, вони офіційно вийшли за межі пляжів і тепер ідеально доповнюють міські луки із льняними костюмами, сукнями чи базовими футболками. Об'ємні резинки для волосся, сатинові, ляні чи бавовняні у ніжних блакитних чи кремових відтінках допомагають зробити зачіску за хвилину і зовсім не пошкоджують наше волосся. Браслети з бісеру, морський вайп тепер з нами щодня. Радять міксувати кілька різних браслетів одночасно. Пояс зі тканини – чудова альтернатива важким шкіряним ременям, яка ідеально вписується в легкі літні образи зі спідницями чи шортами. До речі, звичайну хустку теж можна використовувати як яскравий пояс. Брелок на сумках – один із найімбудніших трендів кумедних персонажів, квіточки чи сердечка – це додає образу характеру. Кольорові сорочки та підвіски. Час замінити нудну класику на акрил, елементи, різнокольорові нитки та намистини. Вони роблять образ легким і цікавим. Експериментуйте, міксуйте, робіть, як подобається. Бо головний тренд – це ваші відчуття та бачення.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Ти кисі

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 11:54. Ви слухаєте Team FM. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка новин. Розповім про українські дрони, які вночі подолали близько 1000 кілометрів до арсеналів МВФ Росії та бази у Кронштадті. Відбулися перші перехідні поєдинки, які визначать двох учасників української футбольної прем'єр-ліги та кому президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений журналіст України». Всі деталі дізнаєтеся рівно у 12-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Power, riches and fame. To buy my own planet. And give it my freaking name.
4: A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me. Just to keep it truly.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 12 рівно.
2: Новини Чернігівщини.
3: У ніч на 6 червня російські війська щонайменше тричі атакували село Чайкине на прикордонні Чернігівщини. Про це подумав начальник Новгородсіврської районної військової адміністрації Олександр Соліверстов на своїй сторінці у Фейсбуці. Атаки сталися в період із 1:30 до 3 години ночі. Наслідки ударів зафіксували на території приватних домогосподарств у центрі села. Дані про постраждалих серед місцевих жителів не надходили. Масштаби руйнувань ще уточнюються. На Чернігівщині за добу зафіксували 18 пожеж, із них 13 сталися внаслідок бойових дій. Про це йдеться на сайті головного управління ДСНС у Чернігівській області. Одна пожежа сталася на об'єкті, дві в житловому секторі, ще три віднесли до інших випадків. Зокрема, дві були спричинені атаками безпілотників. У прикордонних екосистемах зафіксували 12 пожеж, загалом за добу вигоріло 7 гектарів і 40 гектара. За тиждень на Чернігівщині у 33 людей виявили гострі кишкові інфекції. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Йдеться про період із 22 до 28 травня. Серед хворих 15 дітей, групових випадків і спалахів в області не зафіксували. Чернігівський обласний центр крові оприлюднив графік виїздів на червень 2026 року. Про це йдеться в повідомленні центру крові у Фейсбуці. На виїзді працюватимуть за попереднім записом. У центрі пояснили, що реєстрація допоможе підготувати витратні матеріали та зробити процес донації комфортніше. Водночас у день донації також діятиме жива черга. Тепер до інших важливих новин. Шведський суд визнав законним затримання вантажного судна «Кафа», яке підозрюють у незаконному перевезенні зерна з тимчасово окупованих Росією українських територій. Як передає «Корнформ» із посиланням на заяву прокурора Хакана Ларсона для Reuters, судно може бути передане Україні. Окружний суд заявив, що ймовірні дії судна можуть становити воєнний злочин за шведським законодавством. Рішення має набути юридичної сили. Власники судна мають 3 тижні на оскарження. Українські дрони вночі подолали близько 1000 кілометрів до арсеналів МВФ Росії та бази у Кронштадті, яке передає «Корнформ». Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. За словами глави держави, українські далекобійні удари також подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Зеленський назвав це результатом спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Президент заявив, що будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. У Києві суд призначив 10 років ув'язнення чоловіку, який намагався підпалити релейну шафу «Укрзалізниці». Як передає «Кронформ», про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. Слідство встановило, що 26-річний киянин погодився за гроші здійснити диверсію за завданням представників Росії. Він обрав об'єкт, підготував легкозимисту речовину та двічі намагався підпалити релейну шафу, але вогонь згасав. Суд визнав його винним у замаху на диверсію в умовах воєнного стану та призначив чи покарання з конфіскацією майна.
1: Новини спорту.
3: Відбулися перші перехідні

0: Ні, поєдинки, які визначать двох учасників української футбольної прем'єр-ліги у сезоні 2026-2027. Як передає Укрінформ, обидві зустрічі завершилися нічиїми. Олександрія зіграла з київським лівим берегом із рахунком 1-1. У матчі між Кудрівкою із Чернігова та Величиським агробізнесом голів не було. Матчі відповіді відбудуться у вівторок, 9 червня.
1: Хороше наостанок.
0: Президент Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений журналіст України» генеральному директору «Укрінформу» Сергію Череватому. Про це подумала прес-служба глави держави. З нагоди Дня журналіста президент підписав указ про нагородження 37 журналістів, працівників і працівниць українських та іноземних медіа. Відзнаки вручили за внесок у розвиток журналістики та висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення. Серед нагороджених також журналісти, оператори, продюсери та іноземні кореспонденти, які працювали з темою війни в Україні. Це все на цьому. Це про головне цього ранку суботи. Підсумую о 13 рівно. Поки дізнаємось прогноз погоди на сьогодні. Залишайтеся з нами на хвилі Тім FM.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Сьогодні, за даними «Укргідрометцентру», у цю суботу на Чернівщині очікується хмарна погода. До полудня опадів не прогнозують. В другій половині дня можливий невеличкий дощ. Вітер південного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 753 міліметри ртутного стовпчика. Середня вологість повітря буде на рівні 70%. Далі детальніше розповім про температуру повітря, яка буде у містах Мовлення – Тім FM.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках, Чернігові та Корюківці в денні години повітря прогріється до плюс 26 градусів. Вночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла. У Куликівці в день термометри підніметься до плюс 25 градусів. Вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. У Ніжині та Ічні в день повітря прогріється до плюс 26, ночі очікується до 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Що більше людина виконує роботи по дому, тим рідше страждає від депресії. За даними дослідження університету Піцбурга, навіть прості дії, як прибирання чи миття посуду, знижують рівень стресу та підвищують рівень дофаміну. Коли беретеся за прибирання, знайте, ви чистите не лише дім, а й налаштовуєте свій настрій.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

тягне в небо на хвилі Тім.ФМ. 12.23, друзі. А про нове дослідження про те, як кофеїн здатний знижувати ризик діабету. Отак і знала, що кава – це не тільки мій єдиний спосіб вижити і прокинутися зранку, ще й суцільна користь для нашого з вами здоров'я. Європейські науковці зі Швеції та Великої Британії проаналізували дані майже 10 тисяч людей і з'ясували одну річ. Виявляється, високий рівень кофеїну в плазмі крові реально пов'язаний зі зниженим індексом маси тіла, меншою кількістю жиру в організмі та зниженням ризиком розвитку діабету другого ступеня. Вчені пояснюються тим, що кофеїн посилює наш термогенез, а простіше кажучи, змушує організм активніше спалювати жири і перетворювати їх на енергію. Тобто можна сидіти спокійно пити кавусю, поки зайві кілограми розщеплюються у цей час. Звісно, розумні генетики та епідеміологи одразу ж перестрахувалися і кажуть, що все залежить ще й від наших індивідуальних генів, які відповідають за розщеплення кофеїном, і що не варто тепер заливати в себе каву відрами. Але ж сам факт. А тепер можна говорити, що я не тільки кавою, а ще й займаюся, стимулюю свій метаболізм, не заважати працювати науці. Тож, із чистою совістю, наливайте свою кавусю, заряджайтеся бадьорістю і продовжуйте цей день із класним настроєм. Залишайтеся на хвилі Тім.ФМ. Далі трек від Сергія Бабкіна «Моє кохання».

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: 12:43, ти на хвилі Team FM. Нещодавно зловила себе на думці і впевнена, що у багатьох, хто з вас теж про це замислювався або навіть не здогадувався, як птахи взагалі знаходять дорогу додому на таких величезних відстанях. От серйозно, у них же ж під крилом не захований смартфон із увімкненим GPS-навігатором. І вони не можуть загуглити маршрут. Вчені із Бонського університету та інституту Макса Планка нарешті розкрили цю таємницю. Виявляється, у звичайних голубів є свій власний вбудований квантовий компас, і де ви думали, він знаходиться? У печінці. Дослідники з'ясували, що там є спеціальні клітини, макрофаги, які накопичують купу заліза і працюють буквально як стрілка компаса, чітко реагуючи на магнітне поле Землі. Щоб перевірити цю шалену теорію, вчені влаштували голубам квест. Везли їх за 19 кілометрів від дому в дуже похмуру погоду. Половині птахів тимчасово відключили цей внутрішній компас із спеціальним препаратом. Звичайні голуби повернулися додому трошки більше, ніж за годину. От птахи зі збитим квантовим навігатором літали абсолютно дезорієнтовано і не могли знайти зворотній шлях, поки не вийшло сонечко. Друзі, ще сьогодні, 6 червня, в Україні визначають День журналіста. І хочу щиро від серця привітати всіх, хто дотичний з цим професійним святом. У сучасному світі журналістика давно перестала бути просто роботою. Зараз це теж лінія фронту. В усіх куточках нашої країни і світу медійники працюють цілодобово, аби здобувати інформацію та розповідати світові правду. Наші українські журналісти, оператори, фотографи та військові часто сидять в один блінтажах разом із військовослужбовцями, документуючи історію в режимі реального часу. Вони показують усьому людству, як виглядає ця масштабна і жорстока війна. На превеликий жаль, за правду доводиться платити надвисоку ціну. Багато журналістів змінили свої затишні редакції на військову форму та захищають Україну зі зброєю в руках. Інші продовжують тримати інформаційну оборону, створюючи хроніку нашого спротиву. Дякуємо кожному репортеру, редактору, фіксеру, фотографу та оператору за вашу неймовірну мужність, професіоналізм та відданість справі. Зі святом вас, зброя – це слово і правда, і ми обов'язково переможемо.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: 12.55, ти слухаєш Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі через загрозу застосування БПЛА. Тому не ігноруйте Прилучани та Прилуцький район повітряну тривогу, залишайтесь у безпечних місцях. Вже за 5 хвилин підсумую події, що сталися цього суботнього ранку. У Чернігівській області триває робота зі зміни топонімів. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через масовану російську атаку по Україні. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює державну підтримку кінематографу в Україні. Більше інформації дізнаєшся вже о 13-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Там, де сідає за гори, і долітає салют. Там, де я сон...
2: 13-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
4: Новини на Тім ФМ.
5: 13 рівно. Далі підсумовую новини, що сталися цього ранку.
4: Новини Чернігівщини.
5: На Чернігівщині за добу зафіксували 18 пожеж, із них 13 сталися внаслідок бойових дій. Про це йдеться на сайті Головного управління ДСНС України в Чернігівській області. Одна пожежа сталася на об'єкті, дві – в житловому секторі, ще три віднесли до інших випадків. Зокрема, дві були спричинені атаками безпілотників. У природних екосистемах зафіксували 12 пожеж, загалом за добу вигоріло 7 гектарів і 40 гектара. За тиждень на Чернігівщині у 33 людей виявили гострі кишкові інфекції. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Йдеться про період із 22 до 28 травня. Серед хворих – 15 дітей. Групових випадків і спалахів в області не зафіксували. У Чернігівській області триває робота зі зміни топонімів, пов'язаних з імперським минулим. Про це повідомляє Челайн із посиланням на представника Українського інституту національної пам'яті в області Сергія Будка. На розгляд винесено 143 назви об'єктів топонімів. 3 червня Чернігівській ОДА робоча група працювала 84 топоніми. За результатами голосування щодо 81 назви ухвалили рішення та рекомендації. На Чернігівщині обговорили реалізацію благодійної платформи соціально-відповідального бізнесу «Дітям з наших захисників». Як йдеться на сайті Чернігівської ОДА, проєкт створений за ініціативи авіакомпанії «Українські вертольоти». Він має об'єднати бізнес для підтримки дітей загиблих захисників і захисниць, які залишилися без батьків. Участь у зустрічі взяли заступники голови ОДА Іван Ващенко та Жанна Шерстюк, представники профільних підрозділів і авіакомпанії. Серед першочергових завдань формування актуальної бази дітей, збір індивідуальних запитів і визначення потреб, які вимагатимуть негайного втручання. На Чернігівщині стартував сезон лисичок. Про це розповідає видання «Вісник Че». У городні перші гриби вже приймають по 300 гривень за кілограм, хоча масового збору поки що немає через прохолодну погоду. Грибники очікують активного сезону після потепління та нових дощів. Минулого року закупівельна ціна на лисички в окремі періоди сягала 370 гривень за кілограм. Тепер до інших важливих новин. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через масовану російську атаку по Україні. Про це подумав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, засідання скликають на прохання України 8 червня. Очільник МЗС заявив, що останні російські удари свідчать про небажання Москви обирати шлях миру та дипломатії. Також він наголосив на необхідності подальшого міжнародного тиску на Росію та подякував партнерам за підтримку України. Українські дрони вночі подолали близько 1000 кілометрів до арсеналів МВФ Росії та бази у Кронштадті. Як передає «Укрінформ», про це президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. За словами глави держави, українські далекобійні удари також подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Зеленський назвав це результатом спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Українські військові отримують супутникові знімки високої роздільності на смартфони та планшети за 15 хвилин після зйомки. Про це пише The Wall Street Journal. Технологію створила американська компанія разом із партнерами з Нідерландів та України. Один із підрозділів на Південному Сході вже випробував систему і використовував її для виявлення російського командного пункту. Понад 63 тисячі громадян уже скористалися цифровим сервісом із оформлення е-картки платника податків. Про це подумала очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух. Через Одію документ отримали 62 тисячі 500 українців. Через е-консул ним скористалися майже 700 громадян, які перебувають за кордоном. Сервіс запровадили ДПС, Мінцифра та Міністерство закордонних справ за підтримки Європейського Союзу.

0: президента Володимира Зеленського підписав закон, який змінює державну підтримку кінематографу в Україні. Про це подумала прес-служба Державного агентства України з питань кіно. Закон надає Держкіно спеціальний статус і передбачає стабільне фінансування галузі. Також документ запроваджує механізм повернення 30% касових зборів на виробництво наступних фільмів, якщо стрічку зняли за власні кошти українського виробника. Окремо передбачена підтримка студентських робіт, електронна взаємодія із Держкіно та адаптація фільмів для людей з порушенням зору та слуху.
1: Хороше наостанок.
0: У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка «Омега. У небі, на землі, у воді». Як передає «Кронформ», про це подумав командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Виставка присвячена воїнам Центру спеціального призначення Нацгвардії «Омега». Під час відкриття бійцям вручили державні нагороди, ордени за замужність та медалі за військову службу Україні. Такими новини були цього ранку. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині хмарна погода, до полудня опадів не прогнозується. В другій половині дня можливий невеличкий дощ. Вітер південного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Протягом дня 753 міліметри ртутного стовпчика. Середня вологість повітря 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тепер детальніше про температурні показники. У Ніжині та Ічні в день повітря прогріється до плюс 26 градусів, ночі очікується до плюс 15. У Куликівці в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 25, ночі буде від 14 до 16 градусів. У Прилуках, Чернігові та Корюківці у дні години повітря прогріється до плюс 26, ночі прогнозують від 16 до 18 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Така погода очікується сьогодні на Чернігівщині. Якщо плануєте вихід із дому в другій половині дня, краще прихопіть з собою парасольку. Зайвою вона точно не буде. Всім бажаю гарного дня, класного вечора. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі стартує хітова година. З вами була Настя. До зустрічі. Ще почуємось.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
7: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Краватку колись вважали ознакою багатства та статусу. За даними одного британського музею, у 17 столітті цей аксесуар носили тільки заможні люди, адже тканина була дорогою, а сам вузол символізував вишуканість. Наступного разу, коли зав'язуєте краватку, знайте, це не просто аксесуар, це історичний лайк вашому стилю.
0: Цікаві факти.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Маємо з вами вже 14 годину і одну хвилину, шановні браття та сестри козацького роду. Подальшому сьогодні з вами Віталій, аж до 19 години. Тож будемо дізнаватися про важливе, а розповім вам про нові правила маркування пального в Україні, дані партизанів, про рашистські безпілотники, ситуацію на фронті і, звісно ж, про Чернігівщину. Власне, з нею і розпочнемо.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Черешинському ліцеї на Новгород-Сіверщині виявили низку порушень під час моніторингового візиту. Про це повідомило представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Чернігівській області. Серед порушень – протерміновані ліки, відсутність психолога та недоліки в організації харчування. Також перевіряльники виявили використання продукту, забороненого для дитячого харчування. Відповідні акти реагування вже скерували для усунення недоліків. У Ніжині виконком погодив виділення 531 тисячі гривень на придбання трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Як повідомляє Ніжинська міська рада, техніку передадуть українським захисникам. Безпілотники використовуватимуть для розвідки та виявлення позицій противника. Підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетів громади. Закупівлю погодили на черговому засіданні виконкому. У Ніжині невідомі викопали частину квітів із міських клумб. Як повідомляє міська рада, пошкодження виявили на вулицях Набережній та Батюка. Працівники комунального підприємства зафіксували порожні лунки на місці висадчених рослин. Наразі ж озеленювачі відновлюють клумби. У міській раді наголосили, що за кожною квіткою стоїть щоденна праця працівників комунальних служб. До міжнародного у Львівській області 8 червня за два дні розпочнуться спільні україно-польські пошукові роботи на території колишнього села Гута-Пеняцька. Як повідомляє Міністерство культури України, роботи триватимуть до 19 червня. Їхня мета – встановити місце поховання жителів села, які загинули у лютому 44-го року. Дослідження проводитиме спільна українсько-польська експедиція. У разі виявлення залишків рештків це стане підставою для подальших ексгумацій. Від 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування бензину та дизельного пального. Як повідомили видання «Автомангал», бензин позначатимуть як Е5 або Е10, а дизель – як Б7. Нові назви вказуватимуть на частку біологічних компонентів у паливі. Бензин Е10 сумісний з більшістю автомобілів, випущених після 2011 року. Перехід на нову систему є частиною виконання європейських директив. Агенти партизанського руху теж передали документи щодо російських безпілотників, які виробляє підприємство «Енікс» у Казані. Як повідомляє АТЕШ, отримані матеріали містять дані про радіочастоти та вразливості дронів. Йдеться, зокрема, про комплекси «Елерон-3», «Елерон-10» та «Т-16». Виявлені характеристики дозволяють ефективніше застосовувати засоби радіоелектронної боротьби. Дані уже передані силам оборони України. На окремих ділянках Олександрівського напрямку Сили оборони України проводять активні дії. Про це в етері Суспільного повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, українські військові на частині напрямку перехопили тактичну ініціативу. Російські підрозділи на окремих ділянках змушені переходити до оборони. Також ворог перекидає і додаткові сили для посилення власних рубежів.
0: Новини спорту.
1: Харківський металіст 1925 припиняє співпрацю з захисником Василем Кравцем. Про це повідомляє

0: офіційний сайт клубу. Контракт футболіста завершується 30 червня, і сторони вирішили його не продовжувати. За час виступів за команду Кравець провів 28 офіційних матчів. У його активі 2 голи та 3 результативних передачі.
1: Хороше наостанок.
0: У Ніжині відбувся воркшоп щодо майбутнього розвитку мікрорайону космонавтів. Як повідомляє Ніжинська міська рада, захід пройшов у межах ініціативи посилення стійкості житлових районів в Україні. Учасники обговорили створення безбар'єрного громадського простору, соціально-культурного центру та нових публічних локацій. До роботи долучилися представники комунальних установ, молодь та громадськість. Напрацьовані пропозиції стануть основою для майбутніх проєктів розвитку даного району. Що ж, друзі, поговорили з вами про важливе, актуальне і навіть про позитивне. Тепер будемо про погоду дізнаватися на завтра.
2: Новини на Тім FM. Погода.
0: 14.06, хмари від жари рятують, але все одно антициклони керують. Та якої ж нам погоди від завтра чекати? Буду вам зараз я повідомляти.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 мм ртутного стовпчика. При відносній вологості повітря 68-76%. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі – від 15 до 17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто на 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри опустяться до 15-17 градусів із плюсом. Корюківка – в день стовпчики термометрів завтра там покажуть 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів вище за нуль. Ніжин – там завтра буде в день від 24 до 26 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 16 до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 16 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Реклама.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Програма «Та ти шо?». Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: шукаєш.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Тім, там де ти.
1: Як то любити? Зараз нагадаю, 14 година, 23 хвилини просто зараз на годиночку. І розповідаю, друзі, як любити самих себе. Ну і, звичайно ж, про шоу-біз традиційно розповідаю, адже Павло зібрав настільки себе любить, що застрахував свої вуса на 1 мільйон гривень. Страхова компенсація виплачується, якщо вуса пошкоджені, звичайно ж, не з вини артиста, тобто бритвою він сам не попрацює. Оля Полякова, яка мала екоферму під Києвом з породистими французькими козами та сироварною, наприкінці 23-го року роздала майже всіх кіз і припинила цей бізнес через повномасштабну війну, блекаути та від'їзд персоналу. Полякова проходила навчання за кордоном для догляду за тваринами та варіння сиру, але отак от вийшло. Тож розповідаю іще про оригінальні витрати наших артистів. Альона придбала декоративні накладки на зуби, які є не дорогою біжутерією, а не дорогими грілзами. Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, витрачав величезні гроші в супермаркетах, купляючи делікатеси і екзотичні продукти. Дмитро Монатік, наприклад, колекціонує рідкісні моделі кросівок, дорогі годинники та дизайнерські фігурки Bearbrick. Вартість деяких великих моделей Bearbrick сягає від кількох тисяч до 10 тисяч доларів. Тіна Кароль також без діла не сидить, має власний розарій під Києвом і з десятками дорогих і рідкісних сортів троянд. А от Наталка Могилевська застрахувала свої ніжки на 500 тисяч доларів, на секундочку. Страховку на ноги Могилевська оформила під час участі у шоу «Танці з зірками» через величезні фізичні навантаження і проблеми з коліном. Тобто факти підкреслюють не лише оригінальні захоплення наших зірок, а ще й десь навіть адекватні фінансові вливання в перспективи. Що, друзі, поговорили про фінансово-шоу-бізнесове, ще цікаве вам готую, трохи пізніше почуємося.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. В італійському місті Мультепульчано є винний фонтан, який цілодобово розливає вино безкоштовно. За даними журналу «Національна географія», це справжня туристична родзинка, що приваблює любителів вина з усього світу. Якщо вас заведе туди доля, беріть келих, замовляйте піцу і смакуйте Італію, як годиться.
4: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: Друзі, маємо 14:44. На жаль, маємо ще і повітряну тривогу. Є загроза балістики, тому, будь ласка, перебувайте в безпечному місці. Ну, а ми з вами, де б ви не були. Тож, розповідаю цікавенько. Солістка нідерландського гурту Within Temptation, дуже відомий гурт, ще з юності, певно, його пам'ятаю. Так от, солістка Шарон Ден Адель яскраво продемонструвала солідарність з Україною просто під час концерту в рамках фестивалю Rock Am Ring, що відбувся буквально вчора у Нюрнбурзі в Німеччині. Просто під час виступу артистка підняла синьо-жовтий прапор з зображення шеврона 130-го окремого батальйону тероборони. Під час виконання композиції «Faster» зірці передали стяг на сцену, який вона спершу повністю розгорнула, а потім тримала в руках до кінця пісні. Зворушливий момент можна переглянути на записі цього музичного шоу уже на ютубчику. Це все є, особливо для фанатів «Within Temptation» раджу. Якість що звуку, що відео класна. Варто зауважити, що після виконання треку Шарон Ден Адель звернулася до одного з членів команди і попросила повернути прапор власник. За мить вона звернулася й до українських фанів зі словами «Бажаю вам найкращого». Власне, це не перший випадок, коли Within Temptation публічно підтримують Україну. Ще влітку 22-го артисти розпочали концертний тур, протягом якого на кожному музичному шоу гордо розмахували прапором України. Тож дякуємо гурту за їх позицію.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 17.57, 14.57. І от у мене також є звичка. Я вам, друзі, розповідаю кожну годину новини, і це ми зробимо вже за 2,5 хвилинки. Тож почуємось виключно з цікавим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
2: «Сила слова». Програма «Та ти що?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім FM.
3: Маємо з вами 15.

0: У Чернігові презентували книгу «Пост Путін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років». Про це пише видання «Чилайн». Автори, журналісти Вадим Денисенко та Віталій Пирович, аналізують політичні процеси в Росії і можливі сценарії її розвитку після завершення епохи Путіна. Під час презентації Вадим Денисенко заявив, що не бачить швидких перспектив для переговорів про завершення війни, окрім гуманітарних питань, зокрема обміну полоненими. Також він зазначив, що наразі не бачить ознак підготовки масштабного наступу з території Білорусі. Сили безпілотних систем України уразили російське вантажне судно в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, у ніч проти 5 червня українські безпілотники поцілили в 5 суден у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах тимчасово окупованих територій. Раніше повідомлялося про повторне ураження суховантажного судна «Леонід Пестріков» у порту Бердянська. А от після повторного удару за наданою інформацію, це судно більше не зможе використовуватись для перевезення вантажів. Міноборони України кодифікувало і допустило до використання у Збройних силах український бронеавтомобіль «МакОул», тобто «Сова». Як передає «Укрінформ», про це повідомляє Міністерство оборони. Машина належить до класу МРАП і створена для захисту від мін та засідок. Вона здатна витримати підрив до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті і має найтовщу бокову броню серед вітчизняних та іноземних аналогів. Бронеавтомобіль розроблений та виготовлений на українському підприємстві. На Львівщині двом посадовцям лісгоспу повідомили про підозру через знищення понад 20 тисяч дерев у карпатських лісах. Як передає «Укрінформ», про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції. Так, за даними правоохоронців, протягом 2019-2023 років посадовці видавали лісорубні квитки на рубки так званого рідколісся. Хоча законодавство такого виду рубок не передбачає. У поліції заявили, що внаслідок незаконних дій у Стрийському районі збитки сягнули 112 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.
1: Новини спорту.
0: Молода українська баскетболістка Катерина Саприга отримала можливість продовжити розвиток у Канаді. Як повідомляє Федерація баскетболу України, вона приєднається до однієї з провідних підготовчих баскетбольних програм Північної Америки. Нотр-Дам Хаунс має насичений календар матчів проти сильніших шкільних команд Канади та США. Програма готує гравчинь до студентського баскетболу та отримання спортивних стипендій. У клубі зазначили, що бачать в українці значний потенціал для подальшого розвитку.
1: Хороше наостанок.
0: У Римі вже завтра відбудеться великий благодійний концерт на підтримку України. За повідомленням «Укрінформу», його організовують гуманітарні організації, які допомагають українським прифронтовим громадам від початку повномасштабної війни. Захід прийматиме відомий комплекс «Аудиторіум Парка де ла Музика». Вхід для відвідувачів буде безкоштовним. Організатори закликають українську громаду підтримати подію і подякувати іноземним друзям за солідарність з Україною.
2: Що ж, друзі, тепер будемо дякувати або не дякувати синоптикам. Давайте розбиратися, що чекати від завтра.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 15.04, сонце продовжує світити, а мені саме час про погоду говорити. Як погода буде завтра мінятися, маєте ви від мене дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер завтра буде змінних напрямків від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 15-17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати в день варто завтра на 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть 15-17 градусів із плюсиком. Корюківка в день завтра там буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів понад нуль. Ніжин там завтра в день очікують на 24-26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто не більше, ніж від 16 до 18 15 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні 25-27 градусів тепла. Тоді як

0: Вночі трохи прохолодніше. Від 16 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Друзі, маємо з вами 15:24. Це означає, що саме час мені вам розповісти про те, які хатні наші з вами справи можуть допомогти подолати стрес. Тому що вихідні, як правило, більшість із нас вдома. І от що таке зробити, щоб той стрес від нас подалі тікав? Давайте розбиратися. Помийте посуд вручну. Рівномірні рухи, тепловода, піна, вони створюють медитативний ефект. Це допомагає відволіктися від тривожних думок і заспокоїти нервову систему. Американські дослідники з'ясували, що така проста дія може помітно зменшити нервозність. Приберіть оселю. Наводячи лад у домі, ми часто впорядковуємо і власні думки. Прибирання дає відчуття контролю, якого нерідко бракує під час стресу, особливо в нашому з вами житті, бо нічого не можеш контролювати. А от робота пилососа створює рівномірний білий шум, який маскує сторонні подразники і сприяє розслабленню. Попрасуйте одяг, повільні, одноманітні рухи праскою допомагають знизити рівень тривожності, водночас дають швидкий і помітний результат. Схожий ефект має складання або ж розвішування випраних речей. Поливайте кімнатні рослини. Догляд за ними допомагає відчути зв'язок із природою навіть у міській квартирі. Така діяльність заспокоює і дарує відчуття турботи. Приготуйте щось смачненьке. Особливо корисними для емоційного стану можуть бути справи, які потребують кількох етапів приготування. Тобто нарізали щось там, змішали, прикрасили. Це допомагає зосередитись на процесі і відволіктись від повсякденних турбот. Приберіть шафу або шухляди, позбудьте старих і непотрібних речей, відсортуйте одяг за категоріями або ж кольорами. Такі прості дії створюють відчуття порядку і оновлення в квартирі. Крім того, впорядкований простір допомагає відчути легкість і контроль над ситуацією, що особливо важливо в періоди емоційного виснаження. Що ж, друзі, будьте вдома, якщо ні, то гуляйте. А от якщо вдома залишилися, то і піл попротирайте, пропилососте, і попрасуйте, і поприбирайте. Так нібито і до ладу все доведете, і в той же час мізки до ладу доведуться. Ми з вами скоро почуємося. Буду розповідати про важливе, як же відрізнити вужа від гадюки. Бо перебиваєте там всіх вужів, хто знає, що робить. Тоді будемо відмінності шукати.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В айсбергу міститься більше теплової енергії, ніж у запаленому сірнику, повідомляють фізики та наукові журнали із термодинаміки, що досліджують теплоємність льодових мас. Природа інколи дивує. Холодне може ховати більше енергії, ніж гаряче, якщо правильно подивитися на фізику.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: 15:44, друзі, що робить, як під ногами щось повзає і ви не знаєте, що то? Ну, це, звісно, якщо то не п'яний якийсь. Що робити, якщо під ногами лазить зміюка і ви не знаєте, то вуж чи гадюка? Це незапланований був вірш, давайте розбиратися. В Україні вужів та гадюк можна зустріти буквально всюди, особливо влітку. Експерти пояснюють, як же відрізняти отруйну змію від неотруйних і яких помилок варто уникати. За словами фахівця, ареали гадюк і вужів в Україні часто перетинаються. Вужі переважно тяжіють до водойм, боліт та інших вологих таких містечок, тоді як гадюки трапляються практично по всій території країни. Так, наприклад, у Карпатах можна зустріти звичайного і водяного вужів. Гадюку звичайну, гадюку нікольського, а також неотруйних мідянок і лісових полозів. Гадюка нікольського відрізняється повністю чорним забарвленням із характерним оксамитовим відтінком. Експерти наголошують, що гадюки не нападають ніколи на людей першими. Герпетологи навіть називають їх інтелігентними такими змійками, знаєте, в піджачках, оскільки вони кусають лише тоді, коли не мають можливості втекти або ж змушені захищатися, тобто десь там нірка з дитинчатами поруч. Вужі часто здаються небезпечнішими, бо вони трохи більші. Вони можуть голосно сичати, роздувати тіло, знаєте, як ото колеги на роботі. А вони стають у стійку і імітують атаку. Однак отрути вони не мають і для людини серйозної небезпеки не становлять. Щоб відрізнити гадюку від вужа, слід звернути увагу на форму голови та її очі. У гадюк голова має ромбоподібну форму, над очима помітні виступи, а зіниця вертикальна. У вужів та інших неотруйних змій голова округла, а зіниці круглі. У звичайного вужа також є характерні, ну це ви знаєте, жовті або ж помаранчеві плями позаду голови. Фахівці радять під час прогулянок на природі носити закритий одяг та взуття, щоб самі знаєте, що не сталося. Також бути уважними, не заходити в густу траву без потреби. Якщо змія трапилась на шляху, достатньо зупинитися і спокійно обійти її стороною. Ну а в разі укусу змії панікувати також не варто, потрібно звертатися до медиків. Зберігати спокій і, важливо, пити багато води. При цьому головне правило при зустрічі зі змією залишається незмінним. Не намагайтесь її ловити, не чіпайте, не переслідуйте, і воно само собі уповзе, не буде вас чіпати. Що ж, ми з вами почуємось за 15:47, бо новини від мене не уповзуть. Доведеться розповідати.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок дубник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Падам. 15:55. Дякую, власне, Кайлі Мінок. Вона трохи навіть мене заставила потанцювати. Може, не сильно дригався, вухами точно дригав. Бо сьогодні день журналіста, можу собі дозволити. 15:55. За 4.5 хвилини будуть у нас новини. Чесно скажу, я їх уже підготував. Так, не на ходу, ви думаю. Тож, будемо з вами чутися вже дуже скоро і з важливим, просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16 година, просто зараз на годиночку. Буквально хвилину тому пролунала повітряна тривога, може навіть трошки раніше, по Прилуцькому району. Тож, друзі, будь ласка, перебувайте у безпечному місті, тому що ми знаємо, на що здатен наш неадекватний ворог. В той же час Корюківські і Ніжинські відбої були. Друзі, розповідатиму вам просто зараз про важливе, актуальне, традиційно розпочинаємо із Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Минулої доби російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками, внаслідок чого постраждали 11 мирних жителів. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. У Чернігові кількість поранених після удару по автостоянці зросла до 8 людей, пошкоджено 38 автомобілів та приватні будинки в селі Полуботки. У Новгород-Сіверському районі через удари дронів поранення дістали касирка АЗС та

0: Однією з 61 випускника відмінника Менської громади цього року. Кількість учнів, які отримали свідоцтво з відзнакою, зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Медалі нині не вручають, але відмінники отримують грошову премію у розмірі 1000 гривень. За словами мами школярки Оксани Бричко, Вікторія навчається на відмінно ще з першого класу і планує витратити премію на майбутню поїздку з танцювальним колективом. Після завершення 9 класу дівчина продовжить навчання у 10 та 11-му у Менській гімназії. Французькі винищувачі «Рафале» перехопили 6 російських військових літаків над Балтійським морем. Інцидент стався ще 2 червня під час місії НАТО «Baltic Air Policing». Після виявлення невідомих повітряних цілей, командування Альянсу направило в район 2 французьких винищувача з авіабази у литовському Шауляї. Пілоти ідентифікували 2 Су-35С, Су-34, Су-24, Іл-76, а також літаки спостереження Ан-12 та Ан-30. Усі повітряні цілі перебували в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обговорив з керівником ГУР Кирилом Будановим, керівником Офісу Президента, присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь героїв УПА. Про це глава польського Міноборони повідомив у соцмережі X. За словами Косіняка-Камиша, він озвучив українській стороні позицію Варшави і наголосив, що пам'ять про жертви Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Росія продовжує нарощувати сили на півдні України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки до підрозділів Південної операційної зони повідомив, що на Олександрівському напрямку зосереджено понад 71 тисячу рашистів. За його словами, приблизно така ж кількість особового складу перебуває на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація на цих ділянках фронту залишається динамічною, там тривають активні бойові дії. Також Сирський і командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді обговорили розвиток та застосування безпілотних систем для ураження противника в оперативній глибині. Напередодні Дня журналіста голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначив працівників медіа подяками українського парламенту. Як повідомляє «Укрінформ», нагороди отримали журналісти, редактори, оператори, продюсери та кореспонденти. Серед відзначених є представники Національного інформаційного агентства «Укрінформ». Руслан Стефанчук подякував медійникам за точність, відповідальність та роботу в умовах війни. День журналіста в Україні, нагадаю, традиційно відзначають саме сьогодні, 6 червня.
1: Хороше наостанок.
0: У данському місті Орхус 6 червня сьогодні відбувається традиційний український літній ярмарок. Як повідомляє перше в Данії українське радіо «Ластівка», захід організовує осередок «Ластівка Архус» для підтримки української громади та крафтового бізнесу. Відвідувачам запропонують українські продукти, зокрема мед, рибу, випічку та інші смаколики. Організатори зазначають, що ярмарок стане також майданчиком для спілкування українців у Данії та підтримки земляків. Що ж, друзі, поговорили про новини, тепер маємо розбиратися із погоднім. Що чекати від дня завтрашнього? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 16.05, хмари сонце прикриде, власне, синоптики так і говорили. А що нам від завтрашньої дни не чекати? Буду вам зараз все розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер завтра очікується змінних напрямків зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові завтра буде 24-26 градусів тепла, от вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто в день на 24-26 градусів тепла, тоді як вночі термометри опустяться до 15-17 градусів із плюсом. Корюківка в день завтра там буде від 24 до 26 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 15, плюс 17. В місті Гоголя в день завтра буде від 24 до 26 градусів тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі від 16 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди

0: Магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
5: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Люди» на Тім FM.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Тім FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Тім FM. Швидко, результативно.

0: 16:22, друзі. З вами знову я і програма «Люди». Сьогодні буду розповідати про людину, чиє світло здатне розігнати будь-які темряви. І моя історія про неймовірну силу любові та незламність. Уявіть собі, важке поранення під роботинем, втрата руки, ноги, зору і частково слуху. Здавалося б, світ навколо зруйнований. Проте ветеран Олег Пономаренко і його дружина Аліна довели, вихід є навіть із найскладніших життєвих лабіринтів, якщо поруч є родина. Їхнє кохання почалось ще до повномасштабки, а далі фронт, розвідка і те саме фатальне поранення. Коли Аліна вперше зайшла до Олега в палату, будучи на 5-му місяці вагітності, замість розпачу вона почула від коханого жарти та підбадьорення. Просто з пологового ліжка вона вже організувала його евакуацію і реабілітацію за кордон. А от сьогодні їхньому синові Артемчику вже більше 2 років. І хоча Олег ніколи не бачив свого сина, він відчуває його кожним своїм серцем. Малюк вже розуміє, що тато не бачить, тому бере татову долоні і сам вкладає туди свої іграшки. Але справжнім вибухом для родини стала раптова нічна ідея. Одного разу Аліна розбудила чоловіка зі словами «Давай робити свічки». Сказано, зроблено. Олег навпомацьки навчався ідеально скручувати вощину, створюючи основу, а дружина взяла на себе декор. Свій процес вони почали знімати на відео, і один з роликів буквально підірвав соцмережі, набрав понад 1 мільйон переглядів. Домашнє хобі переросло в сімейну справу, яка лікує зараз душу. Зараз Олег не просто крутить свічки, він навчається на реабілітаційного психолога, щоб допомагати іншим побратимам повертатися до життя. Він каже, що ніколи не бачив сина, але впевнений, у нього й класний татко, і вони разом впораються. Ця родина справжній приклад того, що життя після поранення не закінчується. Воно просто вимагає нової сили. Рухайтесь вперед, друзі, надихайтеся, залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Ну і скоро почуємося ще з цікавою історією.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Початковий жест рукостискання виник, щоб показати, що у вашій руці немає зброї, пише Historycom. Ця традиція сягає давніх часів, коли довіра була на вагу золота. Наступного разу, коли потиснете руку, пам'ятайте, це більше, ніж просто вічливість. Це великий жест миру.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: It's overdrive. Це перезавантаження невеличкими звучок. З вами послухали, друзі, а тепер хочу ви позитивний, щоб звук почули про людей. І не просто про людей, а людей Чернігівщини. Український гумористичний дует. Ветерани космічних військ. Я б навіть сказав не всеукраїнські, знаєте, а з Чернігівщини. Тому що Влад Куран, він, власне, неподалік від нас народився. В Острі хлопчина мешкав. Артем Дамницький, він взагалі із Прилуг, тому хлопці наші. Так от, вони, хлопці, ветеран космічних військ, передали 1 мільйон гривень на потреби розвідників. Кошти підуть на закупівлю ударних безпілотників. Мільйон гривень перерахували підрозділу ГУР «Примари». За словами гумористів, цю суму вдалося зібрати завдяки відвідувачам їхніх концертів і глядачам розважальних шоу. ВКВ, нагадаю, це команда гумористів у складі Влада Курана, Артема Дамницького. Вони здобули широку популярність завдяки успішній участі в телепроєкті «Ліга сміху». От зараз коміки активно розвивають власні ютуб-проєкти. Хлопці систематично конвертують медійність і увагу аудиторії в реальну фінансову допомогу для української армії. Тож, друзі, підтримуйте, дивіться ВКВ, що минулі виступи, що новенькі, тому що вони постійно щось цікаве та й на ютубі творять та витворяють. А от мені за 12 хвилин прийде черга витворяти, буду новини вам розповідати. Почуємося.
0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Team запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Team. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження. А кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: У нас з вами 16:56. Це означає, що вечір все ближче до нас, ми все ближче до вечора, а от і вечір, і ми з вами, ми вже ближче до новин. Тому вже буквально за 3 хвилини і 40 секунд я вам їх і розповідатиму. Просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 година просто зараз на годиночку. Саме час нам з вами розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Тож давайте розбиратися і починаємо традиційно із Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівській області наразі без електропостачання залишилися близько 56 тисяч споживачів. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго». Через аварію в електромережі знеструмлено абонентів у Ніжинському та Корюківському районах. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків аварії. У компанії запевняють, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання. У Чернігові патрульні затримали водія, який намагався втекти після зупинки його автомобіля. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Так, близько 5 ранку правоохоронці помітили автомобіль «Джилі», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Після зупинки 46-річний водій залишив автівку на узбіччі та спробував втікати, але його швидко наздогнали. Перевірка показала 1,75 проміли алкоголю в крові. Також чоловік був позбавлений права керування транспортним засобами. Житель Сновська Денис Шевченко облаштовує каналізаційні ями з використаних покришок від вантажівок. Чоловік розповідає, що такий спосіб застосовують давно, а покришки він отримує на підприємствах, де їх списують через зношення. За його словами, вартість робіт становить 1000 гривень за кубічний метр і включає копання ями та облаштування дренажу зі щебеню. Крім цього, Денис працює за принципом «чоловік на годину», виконуючи дрібний ремонт та сантехнічні роботи. Базовий виклик коштує 200 гривень, а складніше замовлення

0: Так інформує Freedom. За його словами, сторони домовились продовжувати роботу в межах плану дій щодо національних меншин, який був ухвалений торік. Частину взяту на себе зобов'язань Україна планує виконати вже цього року. Тарас Качка зазначив, що Угорщина погодилась рухатись в межах погодженого плану заходів щодо національних меншин. У Ленінградській області Росії повідомляють про пожежу на території 15-го арсеналу військово-морського флоту поблизу Великої Іжури. За даними моніторингових телеграм-каналів, займання могло супроводжуватись вибухами та вторинною детонацією боєприпасів. Повідомляється, що цей об'єкт використовується для збереження та обслуговування боєприпасів Балтійського флоту РФ. Причини інциденту наразі офіційно не підтверджені. Російські служби повідомляють лише про пожежу і роботу екстрених підрозділів на місці події. Ну, а ми дякуємо Мадяру. Бійці Сил спеціальних операцій України взяли під вогневий контроль частину так званого сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у ССО та оприлюднили відео роботи ударних дронів на цьому напрямку. Українські безпілотники завдають ударів по російській військовій техніці та логістичних маршрутах на ділянці Мелітополь-Чонгар. У ССО зазначають, що такі дії ускладнюють постачання озброєння, техніки та пального для рашистів.
1: Хороше наостанок.
0: 10 українських мисткинь потрапили до лонг-листа премії World Illustration Awards 2026. Про це повідомила Суспільна культура. Загалом експертне журі відібрало 446 проєктів з різних країн світу. До переліку номінанток увійшли Маша Фоя, Ольга Лісовська, Марія Білінська, Ірина Заблоцька, Ірина Яременко, Гена Гудкова, Дар'я Лада, Дар'я Філіпова, Аліна Ковтун та Євгенія Ніконова. Роботи, які пройдуть до короткого списку, представлять на міжнародних виставках протягом усього наступного року. Що ж, друзі, поговорили з вами про новинне. Тепер давайте вже розбиратися із не новинним, а синоптичним. Хоча і новина також. Будемо розбиратися, з чим ми зустрінемо першу неділю літа. Переходимо до прогнозу.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 17.05 і літо наступило, хоча хмарами і небо трохи накрило. Та все одно за вікном краса спостерігається. Зараз розповім, що в нас завтра чекається.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер завтра буде змінних напрямків зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати завтра варто на 24-26 градусів в день, тоді як вночі термометри покажуть від 15 і до 17 градусів тепла. Корюківка в день завтра там буде від 24 до 26 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 15, плюс 17. В місті Гоголя неділя в день буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто трохи менше від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра у неділю буде триматись на рівні від 25 до 27 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 16 і до 18 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Тім FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Тім FM. Швидко, результативно.

0: 17:25, просто зараз на годинничку, продовжуємо нашу онлайн-трансляцію, власне, мого голосу, але відео немає. Відео, власне, знаєте, іноді можливо і добре, що відео-трансляція не йде. Чому? Тому що от на Львівщині одна міська рада суттєво вляпалась через онлайн-трансляцію. На Львівщині міська рада вела онлайн-трансляцію застілля працівників, і соцмережі вже з цього ржуть. Так, застілля працівників Кам'янки-Бузької міської ради на Львівщині транслювали, ну, скоріш за все, випадково все ж таки, в прямому етері на Ютуб свої посиденьки. У соцмережах вже активно обговорюють захід, а заступник міського голови навіть встиг заявити, що нічого не знає про подібні заходи у сесійній залі. Так, днями користувач втріц відео та фото трансляції Кам'янки-Бузької міської ради повикладав в інтернет. По скріншотах видно, що запис вели близько 13 години дня 5 червня, тобто у п'ятничку, зібрали собі хлопці в обід. Тобто в цей час в приміщенні сесійної зали зібрались близько 20 працівників міської ради Кам'янки-Бузької, трошечки пообідали, але я скажу, і не тільки пообідали, судячи з фоток. З тостами, власне, все як треба, правда, посеред робочого дня, а отже не дуже. На відео видно стіл, на якому стоять коробки з піцею, тарілки з канапочками, пляшки з газованими напоями і, ймовірно, не тільки з газованими. У руках присутні тримають картонні стаканчики. Ну, а що поробиш, зарплата така. На одному з роликів чутно, як виголошується тост. Власне, уже зараз трансляції на YouTube-каналі немає, чомусь видалили, хоча за законом міські ради мають зберігати онлайн-трансляції, хоча не вказано, чого саме – п'янок чи засідань. Ну, в будь-якому разі, отаке от провели. Думаю, це тепер буде прекрасним приводом придивляться, чи варто п'янствувати в сесійних залах. Ну, власне, і часи у нас такі, що все абсолютно фіксується – фото, відео, аудіо, тому краще все робити максимально тихенько. А краще взагалі після завершення робочого дня, а там уже гуляйте як завгодно. Ми з вами, друзі, почуємось незабаром. Готую ще цікавинки для вас.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пласт». Стов на дворик. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. Щелепи ведмедя грізлі настільки сильні, що здатні розкусити кулю для боулінгу. Про надзвичайну силу щелеп грізлі повідомляє журнал «Національна географія». З таким укусом грізлі грає в боулінг за власними правилами.
7: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team.

0: Моє видіння, моє проміння, як каже мій домохом'як, моє насіння. Друзі, розповідаю про цікавеньке, тому що в Росії ж проходить Петербурзький міжнародний економічний форум. От розповідаю, що там за роботизація відбулась. Так от, під час демонстрації на отому форумі організатори влаштували показовий бій між двома людиноподібними роботами. Однак техніка не змогла виконати запланований сценарій. Після сигналу про початок один з роботів замість руху до суперника розвернувся, попрямував у протилежний бік повстання машин. Діставшись огорожі октагону, він упав на підлогу. Інший робот рушив за ним, але після падіння опонента лише зробив кілька рухів і також зупинився. Несподіваний фінал бою розсмішив глядачів. Відео моменту швидко поширилось і у соцмережах. Власне, користувачі традиційно почали іронізувати над показовими виступами роботів і над рівнем, звичайно ж, представлених на форумі технологій. В коментарях зазначали, що сучасна робототехніка потребує не лише обладнання, а й доступу до передового програмного забезпечення. Воно нарашостанє або піратське, або ж якесь дурне, як правило. Також там має бути і комплектуючий, міжнародна співпраця, чого зараз немає. Це вже не перший подібний випадок на форумі. Раніше, під час спроби провести футбольний матч за участі роботів, машини також дружньо всі падали і мали проблеми з виконанням мінімальних завдань. Власне, таке робиться на Рашистані і таке буде робитись, тому що країна самоізолювалася і, в принципі, на країну мало чим схожа. Технологічно тим паче, всі технології пішли у них у війну. А ми з вами, друзі, почуємось незабаром, тому що готую для вас інформаційний блок, який традиційно о 18 годині прозвучить в нашому етері, де буду підбивати підсумки дня сьогоднішнього. Почуємося 18-й.
1: Реклама. Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: коштує життя. Життя кожного українця, воно безцінне і точно не коштує. Друзі, ми з вами будемо говорити вже буквально за 4 хвилини 10 секунд про новини. Підготував для вас інформаційний блок. Будемо підбивати підсумки сьогоднішнього 06.06.26. Тобто 6 червня. Будемо розбиратися з тим, що коїться і коїлось в Україні і в світі. Тож почуємось, буквально дуже скоро, за 4 хвилинки.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Сила слова».
2: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
1: «Сила слова». Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година просто зараз на годинниках, а отже саме час розібратися нам з тим, що коїться в Україні і в світі. Традиційно розпочинаємо з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Минулої доби російські війська атакували Чернігівщину безпілотниками, внаслідок чого постраждало 11 мирних жителів. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Так, у Чернігові після удару по автостоянці поранення дістали 8 людей, пошкоджено 38 автомобілів. У Новгороді-Сіверському районі постраждали касирка автозаправної станції та двоє працівників пошти. Правоохоронці документують наслідки воєнних злочинів. У Чернігівській області без електропостачання залишаються близько 56 тисяч споживачів. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго». Причиною стала аварія в електромережі. Знеструмлення торкнулося частини Ніжинського та Корюківського районів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У Ніжині виконавчий комітет погодив виділення 531 тисячі гривень на придбання трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Безпілотники передадуть українським захисникам. Техніку використовуватимуть для розвідки та виявлення позицій противника. Рішення ухвалили під час чергового засідання виконкому. На Чернігівщині торік на охорону навколишнього природного середовища спрямували 797 мільйонів гривень. Про це повідомило Головне управління статистики області. Найбільше коштів витратили на очищення зворотніх вод та поводження з відходами. І ще частину фінансування спрямували на охорону атмосферного повітря та збереження біорізноманіття. Капітальні інвестиції в екологічні технології становили всього 56 мільйонів гривень. Французькі винищувачі «Рафале» перехопили 6 російських військових літаків над Балтійським морем. За даними місії НАТО «Baltic Air Policing», інцидент стався 2 червня. Для перевірки повітряних цілей Альянс підняв у небо 2 винищувачі з бази у литовському Шауляї. Пілоти ідентифікували кілька бойових літаків та військово-транспортні борти РФ. Усі вони перебували в міжнародному повітряному просторі. У НАТО обговорюють можливість виділення Україні пакета військової допомоги на 70 мільярдів євро. Про це повідомляє «Політико», на яке посилається РВК «Україна». Ініціативу в травні

0: Ді. За його словами, у ніч проти 5 червня українські дрони атакували 5 суден у портах Бердянська та Маріуполя. Одним із них став суховантаж «Леонід Пестріков». Після повторного удару судно більше не зможе використовуватись для перевезення вантажів. Міноборони допустило до використання у Збройних силах української брони автомобіль МАК «Оулсова». Про це повідомляє Міноборони. Машина створена для захисту від мін та засідок і належить до класу МРАП. Вона витримує підрив до 10 кілограмів вибухової речовини у тротиловому еквіваленті. Бронеавтомобіль розроблений та виготовлений в Україні. На окремих ділянках Олександрівського напрямку українські військові перехопили тактичну ініціативу. Про це в етері Суспільного повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, російські підрозділи на частині позицій змушені переходити до оборони. Водночас ворог перекидає додаткові сили для посилення своїх рубежів. Бойові дії на напрямку тривають і надалі. Що ж, друзі, поговорили з вами про інформаційне. Тепер будемо розбиратися з синоптичним. Що чекати від погоди завтра? Давайте разом дізнаватися.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 18.04, офіційно день перейшов у вечір, а у нас з вами на дворі плюс 26, до речі. Та чи буде так само і завтра триматися? Будемо в прогнозі зараз розбиратися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер буде змінних напрямків завтра від 1 до 3 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати в неділю варто на 24-26 градусів із плюсом, тоді як вночі термометр опуститься до плюс 15, плюс 17. Корюківка, там в неділю в день буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 15 до плюс 17 градусів. В місті Ніжин завтра в день буде від 24 до 26 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від 16 до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекайте від 16 до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
1: Програма «Від душі».

0: реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Ти тепер свободний, більше ти не модний. Як завжди, отож ось Олька понарозказує поганенького про чоловіків. Ну а ми будемо розповідати про хороше, виключно протягом цієї години ви можете передавати привітики. Нагадую, на те у нас і програма «Від душі в етері». Для цього вам нічого майже не потрібно, а достатньо написати нам на студійний вайбер або ж студійний телеграмчик. Тим паче ми їх не на різні номери, а на один номер поставили. І цей номер звучить наступним чином. 093-429-8899. От пишіть нам на студійний вайбер або ж на телеграм. Власне, що ж пишіть? Кого ви хочете привітати? Якими словами ви хочете, щоб я це зробив в етері? Ну і, власне, який трек має після цього заграти в етері? Все максимально просто, все максимально безкоштовно. Тож просто пишіть, і ми будемо робити привітики. Давайте підігрівати вечір суботи, 6 червня, разом.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У лимоні більше цукру, ніж у полуниці. Повідомляють харчові хіміки та лабораторні дослідження складу фруктів. Кислий на смак лимон насправді солодший, ніж нам здається.
1: Цікаві факти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: бомбай. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що я

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Друзі, маємо з вами 18.57, уже небо не таке чисте, як протягом дня, ну і ладно, потерпимо. А от о 18.57 я вам анонсую новини, а вже за 2 хвилини і 40 секунд буду розповідати про позитивне, що за день накопичилось. Тож просто дочекайтеся, почуємося дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
2: «Сила слова». Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо з вами 19-ту годиночку просто зараз, а отже саме час розібратися з позитивним, що сьогодні протягом дня було. Да й давайте розпочинати з Чернігівщини.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині виконавчий комітет погодив виділення 531 тисячі гривень на придбання трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T для українських захисників. Як повідомляє Ніжинська міська рада, безпілотники використовуватимуть для розвідки та виявлення позицій противника. Техніку передадуть підрозділам Сил оборони України. В тому самому Ніжині відбувся воркшоп щодо майбутнього розвитку мікрорайону космонавтів. Як повідомляє Ніжинська міська рада, захід пройшов у межах ініціативи посилення стійкості житлових районів в Україні. Учасники обговорили створення безбар'єрного громадського простору, соціально-культурного центру та нових публічних локацій. До роботи долучилися представники комунальних установ, молодь та громадськість. На Чернігівщині у минулому році на охорону навколишнього природного середовища спрямували 797 мільйонів гривень. Про це повідомило Головне управління статистики в Чернігівській області. Майже половину коштів витратили на очищення зворотних вод, а понад третину – на поводження з відходами. Також фінансували заходи захисту повітря, боротьби зі зміною клімату та збереження біорізноманіття. Частину коштів спрямували на впровадження екологічно чистих ідей. Дев'ятикласниця Вікторія Бречко з Покровської школи стала однією з 61 випускника-відмінника Менської громади цього року. За даною інформацією, кількість учнів, які отримали свідоцтво з відзнакою, зросла майже на третину порівняно з минулим роком. Відмінники отримують грошову премію у розмірі 1000 гривень. Вікторія навчається на відмінно аж з першого класу, тож після завершення 9 класу вона продовжить навчання у Менській гімназії. Молода українська баскетболістка Катерина Саприга продовжить спортивний розвиток у Канаді. Як повідомляє Федерація баскетболу України, вона приєднається до підготовчої програми «Нотр-Дам Хаундс». Команда проводить матчі проти сильних шкільних колективів Канади та Сполучених Штатів. Програма допомагає спортсменкам отримувати спортивні стипендії і виходити на рівень студентського баскетболу. У клубі відзначили високий потенціал української спортсменки. Одразу 10 українських мисткинь потрапили до лонглиста премії World Illustration Awards 2026. Про це повідомило Суспільне культура. Загалом журі відібрало 446 проєктів з різних країн світу. До списку увійшли 10 представниць України. Роботи учасниць, які пройдуть до короткого списку, покажуть на міжнародних виставках протягом наступного року. У Римі вже завтра відбудеться великий благодійний концерт на підтримку України. За повідомленням «Укрінформу», його організовують гуманітарні організації, які допомагають українським прифронтовим громадам. Захід прийматиме комплекс «Аудиторіум Парко де ла Музіка». Вхід для відвідувачів буде

0: на Радіо Тім.
1: Погода.
2: 19.04, маю до ранку від вас тікати, поки на дворі не почало накрапати. А от чи опади завтра чекати, буду вам зараз в прогнозі казати.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 752-753 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 68-76%. Вітер завтра у неділю буде змінних напрямків зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто на 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри в місті покажуть плюс 15, плюс 17. Корюківка в день завтра буде від 24 до 26 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Ніжин завтра в місті Гоголя буде 24-26 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 16 і до 18 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні 25-27 градусів тепла. От вночі чекати варто не більше, ніж від 16 і до 18 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
2: Що ж, друзі, у нас з вами 19.06 на годиночках. На жаль, повітряні тривоги наразі продовжують лунати. Наприклад, наразі, дивлюсь, БПЛА на Чернігівщині присутні, на жаль. Тому, будь ласка, перебувайте в безпечному місці. Сподіваємось, якомога швидше закінчиться ця повітряна загроза і можна буде спокійно провести вечір суботи разом із рідними, близькими і без небезпеки. Ну, а ви завжди залишайтесь з Радіо Тім. От, наприклад, завтра о 8 раночку я знову до вас повернусь і будемо продовжувати позитивити в етері разом з вами. Почуємось уже завтра о 8. Безпечного вам спокійного вечора. Привіт вам, залишайтеся з нами.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: НДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Калюмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумаї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка. Там, де немає людей. Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам. Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поуваров, «Восьме диво».

Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на то й диво, щоб ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік «Ода Свобода».

Ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18-та сходинка, Дам'яно Давід, «Next Summer». 17-та – добрий відомий романтик Володимир Дантес. Лайки. Якщо б я...

0: Володимир Дантес – лайки. Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку «Бумбокс» з піснею «Залишайся».
1: Потужний вибух. Залишайся, якщо хочеш.

0: Boombox «Залишайся». Звучить трошки як виклик. Наступна позиція у Віла Армекса з піснею «Ла-ла-ла». А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.
1: Радіо Чарт Топ 40. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
0: Радіо Чарт Топ 40. Радіо Чарт Топ 40 повертається в ефір, і на 14-й позиції розташувалася королева драми – Злата Огневич. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але, як відомо, найголовніше – зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один-єдиний крок. Один-єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневич – королева драми.

Королева драми від Злати Огневіч. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут «Л'є сльози» Макс Барських. І не даремно. Втрата 4 судинок в порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож Макс Барських, «Сльози». Я не

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal The Man з піснею Glide. А 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті, «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

0: Будь-яка закоханість – це часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами.
1: Team FM.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила.

7 тижнів поспіль мама Ріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12 на 10. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Я не

здатись ти завжди встигнеш від Тіни Кароль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у просторі радіочарту ТОП-40. А ми йдемо далі. Восьма позиція – Альона Маргалєва та її фанат. 5 тижнів з нами і майже весь час у десятці.

0: Древо Енкарапіста. Шосту позицію зайняв Алекс Уоррен з піснею Ordinary. А далі у нас перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найкращих.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня є зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, Антитіла пересуваються на третє місце. Їхнє відколи і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Антитіла трек відколи, третя сходинка радіочарту топ-40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал. Хто б сумнівався, закоханим і море по коліно.

0: не п'яна закохана Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера. Адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макс Барських облаштував тут затишний закуток для закоханих, бо він і є закоханий. Принаймні так твердить, і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. Закоханий Макс Барських.
1: Всім

Макс Барських «Закоханий». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту в 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Вже ти по-правді мушу за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробить мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: не даючи волю.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: їду додому. Додому, їду додому, додому, їду додому.
1: Програма «Сила слова».
2: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено «зарплата».
1: «Сила слова».

0: Хвилі FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

gotta wait in line.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».

0: Team FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо,

будь обережним.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: кажуть, ви праві. Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
1: Сила слова.